Ja, vi får se god morgon och välkomna till Bildsland morgon. Och till tisdagar och i utvärstånd är det ett hamburg och vitt häva. I mest av skrönne som vanligt, så tid är välkommen till Lorslare. Och vi får lägga fyra i morgon vi lät med liva och till ett blått gräs som synker.

Jo, vi får ta som kvitsund, men låt det. Så, och kvitsund, medan vi tar sig, herren säger vi, världsväntar skulle färre och bo i Jerusalem. Här bor jag där och till skulle få kraft till hela antikämmer och så får det ut om Adlanheim. Ja. Och det är en galdande affär ut vid evangelien. Och i samband med det kommer jag ihåg som en sanktjärn, en gudse som kallas Emma Färsra, jag hade vi förhörande.

Ja, det var rent gott sen vi sen inte mer färra. Men vi för är vi för att ringa till Ockara. Yes, så får vi ta höra en sång som kallas There is a Name. Och det är från Bethlehem.

0: Og nu får vi ta oss om kvitsunna, og vi tar ringt til Bikko Olsen. God morgen, Bikko.
1: God morgen, Etta.
0: Du er større, ja, det var godt.
1: Ja.
0: Du, ja, og nu er kvitsunna kommet til vikskiftet. Du, Bikko, jeg har vært bedre til å si at sinter om kvitsunna. Kvitsunna, vi har alltid så hatt vi. Så er det snart.
1: Ja. Ja, man kan säga kvotsundan till sjön det till näck man kan säga om kvotsundan och näck var man kan färja imska rättningar men vi ser också bara ska bara också runt och det så vi först har i också många där stor och vad ska man säga ha tojer och i följon så är det öliga näck vad ska man säga att cirkulera runt om det här till kristna ha tojer när jag ser också som jorden ta minnas vidare att Jesus kom till heimen, fötren i andan heim, påsken är att Jesus stod, han lös upp, och så är det tog, ja, och när jag går, man kan, ja, när jag får en dön sen så var det här Kristina för att det var här stören, ta Jesus för till hemma, så nu kommer vi så till Kvotesundna, och jag vill säga, åttan jöl så var det, som man säger, ange påsken, åttan påsken, ange Kristina för åttan ångar, Kristina för ange Kvotesundna, så man kan säga att det är inte ni hänga samman, och Kvotesundna är ju näka särstakt så mat att man kan säga, två ting till det att man kan säga Holy Anden han blev lugga som uthälter kvitsund och det och så östen man kan säga näck vill jag vara vid att det var östen som man kan säga föringar där inte samkomna att lugga som samkomna han blev ordentligt förlorst ut ut det som du citerar i fyrre sändningen så har en gäst för dem som bär han lärsvännen till apostlan i Boja och i Jerusalem till att han skulle få att det som men tar man lova att han skulle ha lagt ner kraft för Eva och så vidare. Som man kan säga så till han stått av versionen av Kjolvare Kvud och sånt. Ja, och vi får att till ja, gott 2000 år. Att du tog in och tänkte att det var en, vad ska man säga, en spektakulär händning. När man läser kjolt frasökna och jag passar så under 2. Då jag ser 120 fast nu var samlade och vi tog över oss här och Jerusalem och som där ständer att det knappt jag kom jag av himlet som tar en oförstormen bräst då
0: till det var väl det var inte fyra jag kan bara tänka att det annars ska förhända ja
1: man kan säga nej som ofta när gosse så Jesus fyra gay lär så innan ner och om näck som skulle komma så visste sig att ta det så hände så blev det överraskad i förra fyra då säger man vid dig någon upprörsne och så vidare och här är det så inte undantag vi kvitt sånne men i allt det att man säger så vidare kan man så läsa det här när det är så att Peter han då att se att där bojna vägen i sammanhang till att för fasen som var här från Imskom pastorn av mästare här beskrev det som en fasen blev fotla alltså och Peter stod och trackade så fram att säga nej men det är ju bara man kan säga det är tre tummen av denna och det var inte vanligt att näkar i drusch och fotland till det man kan säga att det här så är ganska till klockan nocho och morgonen
0: okay,
1: och ta var ungen som man säger men det är så vysant att det är profetie från Joel profet ja? och det är någonstans 5-800 år som man säger att du tog in och nu är det han som går ut på en tel att ja. Han ska uthädla andan över allt håll, säger han.
0: Du, att det är fantastiskt vid ödlen profetien, Anna. Men du ser 500-600 år sedan, framman ontan. Och så hände
1: det. Ja, det är som är så fantastiskt vid åren och nöt.
0: Ja.
1: Man kan säga att det är sövligt att man vet nu att det är något som har hänt. Och man kan säga innanför, ja, innanför så långt som gör nu existerar. Så,
0: ja.
1: Så allt det som händer så är det en tuja ramma och det vill tala ut. Och, ja, och så gång det i uppfyllelse. Ja. Och det visar ju bara akkurat. Så man säger ja. Allt det som går så skiljer det är ett lojt och så är det väldigt speciellt det är så störst tog jag perspektiv att man kan vara här och uppleva det och det händer så här på inte och man kan säga att det var ju också det som Jesus brukte nekva tog på att sälja det största tog och sälja åren han skulle färra vilket säger man är och gänga lunga vän så gör så två sen säger ju Johannes och jag vet inte vad tror vi med Johannes just den 15 16 så två sen alla tvinna om den här Jasparen om hela andan som skulle komma och loja där i Atlas handlagan och vara viktigare man och så är ju en talsman och så vidare och som det har helt det var så intressant och sen år som vi brukt här alltså en tals med vår tag vi skår för det här det här som hade parakletos och det här djävlar som ena satan är att det är en som är lukor Jesus och parakletos alltså para det här märker en det som man är parallellt att det är en roppar som kommer gänga okay. Parallellt vi och alla tyna och det är något som är fantastiskt och det är alltid jag när jag får ut sådana vi till att minna och akkurat som hinner högt tyna och utjocken och alla tyna att lita det här upphävda det livande frukst och minna nämligen vi har finns ju hela i andan Jasparin och han är inte som man säger han är inte kvar som helst då.
0: Nej,
1: han läser roligt.
0: Han är för som helst och jag ser att det kan gott att det färre. Så ska jag sända till talsmannen.
1: Det är akkurat det. Alltså, ja. Jesus, man kunde ju också säga att det kan vara bättre än det.
0: Ja.
1: Alltså, och, men så säger Jesus, brukaren, han säger åren. Och ja, och jag tycker att det som man ser i östene, man kan säga att det är väldigt som störst gott till samkunnan kunde färra ut och i kraft och i styrke och nu ena för när fullföra det här som Jesus säger sätter till att färra ut och göra lärsvänner och göra att folk ja, göra att folk ska lärsvänner och vittna, fortälja om han och färra ut vid båskapen så det här var ändå som störst gott och det här som jag hade varit så fantastiskt till att han minner och nöjst och i det att jag menar vid hava finche hela andan vid hava finche Jasparin till ofta man också säger men det klarar ju inte men vid öll hava finche ändan här öll som har jag Jesus att till som ådra honom hava finche hela andan nu till sin bostad och jokon och er och jokon till att jaspa honom och börja ta sig om att han är en sötna Timoteus hvis jag lika kan bara slå upp så får jag det till det rätt helt på inte att utan då så om man vet att det finns ju andra motlöses men andra krafter kärlöka och sebrysa och det vill ta sig om hela andan här
0: ja, om man ser eisen här nu Peter alltså och tar allt här tar vår inte ötafotler, tar vår bängning med er det var ut vid kraft, ja.
1: Det är akkurat det här, akkurat som att det kom, som man säger, en nudge dimension och uttörra tänas då. En even naturlig dimension. Och det är som det är löjv i andan och hela andans fittling. Det är att du färsnäkar som du inte kan arbeta fram till utan egna kraft. Du kan inte förtjänta det, men det är egentligen givet av himlen. Vi tog ända målet att utföra det här kapp som nu ena från god hever givet av honom.
0: Så han ser inte fyra av honom.
1: Det är så högt sikkert. Och det som är alldeles nu intressant det är det här hittar vi bara ganska ja, gott hundrar att du tog in. Så var det inte lika kjöld en lugga stor självfilt ja, ju vill ha vi såg att vi nu just som att kristendom nu apostlar så när jag men alltid hon är jag är under och tecken och man ser alla andans liv alltså man säger att evangelien det handlar om Jesus men man kan gå så att apostlar så hon handlar om hela andans liv och i värste nu tar vi samkomman hon fyller ut och spröjer sig för fylgingen kämmer och så vidare. Men så jag kom till kyrkosöna så såg jag vid att det är störst dipp kan man säga. Akkurat som att höja anden och i större parten av kyrkosöna lika som är inte vissen av samhållt och särskilt lämter av dig till tojer men det är inte fyllen om som man säger alderskiftet av 1800 och 1900 att man ser dessa här uthättlingarna attor inte tog man kan säga hon är gjord ena för att men det var liksom en ändur nudjan en tog ju och ändå är vetingen som kom och kanske var vidla fuga till som vi kallar kvotusom och rörslerna med pentakostalismerna som det ofta har brukt till. Så det är inte mer än hon tror att det tog in att det är heliga som blev vakt upp att mittlen kristen rundan om att han har med något här börjar så vi säger vetingen som man kan säga vetingen och Jasusa Street.
0: Ja, han är ju känt, ja.
1: Ja, och det här var lika som startskott till, och ganska just nu, ja, att man kan säga att kristna landslag är som det är och det.
0: Ja, då är det öliga längt från, alltså längt tojar perspektiv, från här, från Apostlasön och upp till, vad känner du till,
1: ja? Ja, det här må man säga, det är öliga längt, och som man säger, att det är och glimter och sövna, ja. Men det är inte något som för djöknom bra. Men lugga som ta jag såg så strida vurska att det var lugga som framman undan sa man sa att det som att man kan säga höjla lugga rörslan eller the holiness movement till det som jag kände när jag tar metodistan är som han rörslan vax fram och säger jag någon så att man sa avbändningar om att näka väl avvägis eller så där små bobblar eller så men så var det som om att om som man säger. I halden man säger att första januari och i 1908 tar alla som tar för lust att snacka i vår enda här personen som är William Seymour. Han var en man kan säga som är gingen och bubbeskulla och under sidan under en som är Charles Parham och i Topeka och i Kansas City. Och sen är Charles Parham, han fick lycka som en jobb att det finns skriften, ja, men det är näka som öjter, höll i andans löv, höll i andans stöpor, tongotala och så framvägs. Och han förde så att granska mor och sen är William Seymour, han var så under, sen är satt under, sen är William eller Charles Parham och så i 1906 tar jag det här bobla och gärna tog så akkurat som slärda bara nyer och i det här husen i Azusa Street. Det är allt det var som att det är stor husmöte, folk var inne och rundan om och ja, som man ganska kände oss nere från början tar vetting i värre så har vi ödnäck samlas en luttlund steg och ta för loss att snacka på.
0: Men här i Azusa Street, här är nek var så över om vad hände här. Det var öliga. Det var inte tungt av äldre, men hände nek, va?
1: Ja, det var som man säger. Det som jag inte känt nek var alltid till att det här var nog så spektakulärt. Och det som man säger, vi bär på gott och ringt. Man kan säga sånt direkta och sånt och gott. Men en annan ganska, som man säger, efterluckna och det här blir morgon. Kötsligt, ja. Man kanske tror rätt ut. Vi ska ju vara motivon och så framvis. Ja. Och tog är det väldigt viktigt. När man tar som tänker ni att det har det andra som viskar till. Inte näka som man säger, hållsligt. Det är lika sånt.
0: Man har inte alltid varit så att det andra viskar så blir det ens ett gång till hållsliga.
1: Det ser man tror jag värre från sövning att det är några gods män här som man kan säga här är salvelse och är några gods kvinnor men så ankerfäckna så för det i vilket vind och det här är något som missbrukt och man dör inte ordentligt handfärda heter det här tror man också att det är en kjolvor som är något särligt men i ötlandet ner så är det egentligen bara som skriften tasar om att vi delvis ju löjr och i lötten är kraften ner innan och Jakob det är inte som man säger och Jakob kjolvorna kjolvor är det som man säger inte är vi bredden
0: ja och ägsten det är imiska gaver men en är så ägsten den som kallas att döma om antar som är otroliga tydningar mitt.
1: Det är halssäkert, att här är näck som man säger. Och då är det väldigt gott att exempelvis att studera det här ordentligt och få sådana lärare om det här tänkningen. Det är väldigt takant missbruka som sådana näck.
0: Bekve, du är yngsta sang i halvdelen för spelhand i år för att vi gör det.
1: Ja.
0: Och till han var?
1: Till han var Holy Spirit. Som vi tar som kvitt som nå och har landat så också i omhändan är Holy Spirit, you are welcome here.
0: You are welcome here, ja.
1: Ja.
0: Det är för att höra.

0: Holy Spirit, you are welcome here. At det er vi har pratet vi Bikva Olsen og til Sampa vi Kvitsun. Så Bikva, nu har vi tås om Kvitsunna og Kvadrensujane, og så er vi kommet til deg nu det.
1: Ja.
0: Om hele Antans virke her.
1: Ja, ja. Man kan godt sige så løs når han virker og det.
0: Ja.
1: Vi synnykraft mitt nokkara. Det er hva vi bosker oppleva og i samkomne og i høysene er noen. At man kan si at god, vi først har man tås her om man kan si halvandan og færen sånn så er det nok så lagt det relatert til færen, det er nok så lagt det relatert til sånn, til man kan lukka som suttja til han fyrir seg av færen til lagt at, som man sier, suttja han fyrir seg og til er sånn han bærer Jesus tjekker og gjør når vi kan relatera til han men halvandan, han kan være sindur, ja, altså abstrakt for jokkran men samt sundes så är det tar man som man säger och tog kan det ganska mer för som verkar man höll det sig ganska sen så att man tar lika som kör till affär att ge vad sig ut då i att det är vi att söka har det andan slåslo och så gör så gör men vi kan nog bara säga att alltså han verkar och idé och han verkar vid sin kraft och att det mest spännande liv man kan leva det är att leva ett liv vi har det andan och kunde nå nästa dag och jag plejer be sig här bönna kvann det, høyle ande løy til meg i det, høyle ande bruga meg i det, og han her, han tar vi tilkylja at han okkar hjelpare, han okkar veløyare, han okkar rådgjøve, og ibland sier en dag at man kan bruke året, han okkar advokator eller sakförare. Det är det fantastiskt att kunna veta det att man kan tåsa vid han. Akkurat som man tåsar vid färgen, man tåsar vid sonen, så kan man tåsa vid pandemian och och det bästa till att man upplever det att han manifesterar sig i mittlocken, att man visst upplever hans närvaro, hans kraft och där kan man söka på imska mater. Vi börjar och är ju sen kommer vi Los Angeles och Bern och så att jag innan möten det var där en så fantastisk stark närvaro där. Här det var en person som simpelthen har haft en blå, han har haft en blå topp i allt annat. För jag finns där för jag håller några år sedan och det är Ginjo Diva Balazza tja vi kommande han har mist förlöjgan här och fingras på sin om han går inte som man säger skruva när skruva alltså få in mot ryckvinn och allt det här väck och i högre såg ju tja vi kommande han går inte standa som man säger och lättas i boxen han måste stia sig men så knappt blir jökna ett här möte jökna en låsank jökna en bön ungen handalaging ungen näka så knappt så kände han bara gå sig. Det är han sträckte sig lika som vi hände någon. Vi kommer att vara inte förhållande via alla synger vi lite upp lite om händer. Men vi lukar som uppmuntra och ger ärst och vi ja men sök bara här och sträckte jag efter honom. Och vi kommer att bara göra det här. Och knappt så förlöstes med andans kraft. Och vi kommer att bli på standande följt fullständiga grötter och i Guds närvaro han säger att alltså, yeah. Han säger knappt så följt han bara Gustav för att lyssna i djöknen som han säger hånda nyrätt nu och han också är ju den han också bara nu har kort hållt i all en så tar han så sett sig att och lyckas som Cardi Palda och hennes när man nu skulle han göra så klara alla lörsta så först tror jag allt annat är så följt han fingras på känner att tack följdes ju i det och han var så inte nervös han också okej gå så för det så var vi balansen jag sa att han kommit in alltså det var nog så när vi kav och riktigt gänga han säger är Jack som inte var så han blev fullständiga en otroliga störska vittnesbörd om vad Guds ande ger och vi har just det mest
0: fantastiskt ja
1: Los Angeles nu att folk är exempel att du är dött och i höjlig andan och Jack kan börja tillbe henne som man säger det är största halva år ja och i samkomna så detta visar ju att som man säger Guds ande viskar och i mittlockar tar vi söka han och tar vi bjöva honom vi har anden är en gentleman han är inte en, men vi tog oss en mjön om att döma om andar. Och anden är inte en som pressar sig i rocken. Han kommer på inbjöving. Men yeah. En annan ande, han timmar kontroll och läge och så vidare. Men det är så vi har andan. Han är en gentleman och han kommer på inbjöving.
0: Inbjöving, det är verkligen gott, ja.
1: Och och tar vi gärna till och han är inte så så så så har vi just upplevt att han viskar i 2020.
0: Ja, fantastiskt, ja.
1: Så så bär några vittnesbörd nu om Highlandans verk.
0: Ja, den är verkligen.
1: Ja, och också lika ögnat sig att vi tar då ett halvt gärna kan förhälla vi tar då en tjun jag själv samkommer som hade då ängst att finna bud och det här vi säljer omstör om det här ska inte förändra alla detaljer men så var det en person där i början av september vi tar sådana här omhöjliga andans liv och så vidare så tog han ett unga pär fram att läsa tjunen och så bara profetera igen och lägga som vi andra han upplevde han i Finchnacka från Hollandan till just det sker och nu om tror jag viker så är de sett till som man säger att skola oja och som man säger och ja så till närkrig som man säger han plockar vittnesbörder om andans liv och som man urslit av kvudosom ja att hålla andan fatt i vår resta fast fatt i vår samkomna och han är mer än villig att viska och med bakom
0: till att det är tack för att du fortäller så vittnesbörd det är så uppmuntrande att höra där och vi inte heter en verlige och tant jag är inte det största centra vid tempel hela antans till öle jag vet inte max ju apert
1: Ja, hvis man och det är ju ändå så här parallellt till alltså Guds närvaro, alltså i mån till att tempel Jerusalem där är Guds närvaro.
0: Ja.
1: Dvalt och vär och noran tid ju bostein oj och
0: ja.
1: Jag ser ju så lite om det och han höjla lägga som tar in för vissa ja, det är en helt annor samtal.
0: Ja, det är fantastiskt men till pastor åt då.
1: Helt i helt säkert, ja. Helt säkert.
0: Så ja. Så nu är det alltid att vi får att änta vi ser fantastisk vittnesbörd nu som du hejar sig från som du upplever om gröjningar. Och att hur många kallar sig trädare med detta som du gärna vill säga?
1: Nej, jag också bara att nu tar jag på ett sådant ner att man ska täcka lödsyndra och tog jag bara att reflektera och meditera i vår kvot och sådana och få andans liv till en näka, till en gama som vi har finnit från gode och till att bruka och till öll som har varit tidigt med Jesus som sin herra och frälsa att det inte bara till några man kan säga, elit och andalig elit utan det är är gångligt att komma dit för en kvinna som vill det.
0: Ja, som du säger till den gamla. Ja. Tack för Bekve. Tack för att vi kunde ringa till dig i morgon och vi kände kunna en goda kvitsån. Bär till er och kjeldene och till kunna utlån.
1: Kjell tack och tack som vis.
0: Ja, farväl.
1: Farväl.
0: Ja. Ja, jag hade vi för att höra sen. Come Holy Spirit på Brian Duncan.

Vi skulle få läsa samman ur Efesos kapitel 3. Och här säger Paulus och läs från vers 1. Ta i bort er knömöjne,

Jesus, tacka vi kunde komma till din Jesus. Tacka vi alltid kunde komma till din Jesus. Vi ödlån som vi tar på hjärsta Jesus. Allt som åker av hjärsta ber på Jesus, Herre. Du särsta, Herre, och du över samtjänstlig vid åkon Jesus. Vi tackar dig för din deja och Golgata. Vi tackar dig för ditt blå som rensar för alla synd. Vi tackar dig för din svar som vi äger gröjning och Jesus. Vi tackar dig om lyftet här om en evig arv Jesus. Hejma så tär Jesus. Vi tackar dig för att vi kan lägga åkara land Jesus. Åkara land Jesus. Åkara lökting, åkara landstyr, åkara lökman Jesus i tyna händer. Vi ber om Herre att lånar i åkara land i Jesus skulle samsvara vid lånar i tyna år. Vi ber om fri i Jerusalem. Och vi tackar därför allt i Jesu namn. Amen. Den senaste sankren vi skulle ha i kvöld det är Samuel Hanne Lokberg. Og han synker vid heita og han.

0: Fjall dama att gänga fjall.
1: Kan man säga att hur dama mig ser det väl. Det har vi gjort så gärna. Jag är en smartronker om 20 år gammal. Jag färd vid pappa munna fjall. Och jag gick inte av näckon hövån här norr. Och i fyra hövån av fjall. Det är ser det gott och reka sig samman och få sägen ur rätt och vita om alla sägeren som vi inte fann efter är kommande ur rätt om några säger är efter och så färre ut att löjta efter honom. Så då visste sig att om några säger är kommande rätt och jag finns ju ganska Achan och i öje Nujchan och nu manglar en säger och till hans sägen som man vill färja ut att löjta och till evigt i andra livna att få människor in att hända vägen samman vid Jesus som kallas den smäle väveren. Så är det gott, det är tala ofta nekt till mun där jag sitter ute i hianon och hukt iver skaparväske och sägeren är kommen och man ur erva och och vi samlar samman nya backan och rekan i rätt. Till talan är till mun.

0: Nils, mamma til sankon.
1: Ja, mamma mun hei eit gott mal, og hon, som jeg òsne har sagt, så dutte hon a spela på orkel. Og det kom at hui uresi luttlebygd, 8-4, var det så heldig hei var en lærare som er Nikolai Poulsen. Og han lærte hei a spela på orkel. Mamma mun født i 1920, så det var jo 13 hun, og ta at hun var en av tøymen som heie sundagsskolen i 18-4 i 13 og inn i 14, sammen med Måkens Henriksen. Og de lærte å spille på orkel, så slappet de i kirken av sundagsskolen å spille en sang eller en salm under godstjenest. Og det er utrolig nok folk ur 18-4, en spalte av Viarøye og til nekk ånder som er kommet ut til bygden som då har spil på orgel eller på harmonike og så det har vært ordentlig rik haft hentan lærere av Lars Tei av spalt opp på orgel.
0: Etter du har lærere, etter at det oppmuntrer folk at spela?
1: Ja, ja. Og dette her vi er spela og at oppmuntra tøymen er færre ut, og så har det svart vi mamma og okkar at hun helt avfram er færre ut, og henne er mal vi er sindsja, hun er sunt i fyri og sundagsskolan og spalt på orkel øysen, ja. Og så den kommer iver til Klagsvigar, og så ber hun et brennande vittne fyrir til nægave som hun finnes vi henne er sandsja og orkelspel, ja. Så det ber hun en stor gave til henne att färda ut. Jag vill ha vid till att boa båtskapen. Hon var vid till att stavna sundagsskolan i Möjnhöjten här norr i KFOM och K. Och nu kände Fyraltsrush. KFOM blev byggt och nu kände Fyraltsrush. Ja. Så tar vi här hon vid till första nämnden här. Och här var det ett brännande vittne för att få bötnat att höra om hentan här Jesus. Ja.
0: Det säger hon är dersk firmen för tikkun som bötn.
1: Halt sikkert. Bär ju tvej. Bär ju mamma och pappa.
0: Ska vi täcka det här trät?
1: Ja, vi får täcka ett lära trät. Och det är nettopp hälsens hankaren till nian av hädgen Golgata mot. Jack Harren Jesus, fält för fält. Fälta för tunglig är under och i. Bär vara synder vid er fru. Lät oss höra honom.

0: ut här att landa och vi var nere i lasten och rivit om och så blev lagt upp på plattar och så blev hiva i land. Så heter det första pengarna och vi får känt. Jag och Hilmar Bocci, vi får känt det till henne knallest eller till en radio. Och plus det, och så lade vi ut ojsten pengar efter hemma till Det var ju tydligen att det var ju så mycket pengar och mamma var hemmagängande och papen var ute och arbetade som man fick. Han sa lite apigt och snett, kunna vi vid till att lägga pengar till mammorna att köpa in för. Och det här minns jag vid glädje och det här var inte finns illt av att kunna giva dem pengar som har givit och så mycket gott.
1: Det är gott att man kan hjälpa.
0: Halt säkert.
1: Du, det är bara en intöka.
0: Det är som regel bara en intöka. Och mamma och jag, hon får inte ut att arbeta för vi var 16 år gamla. Därför hon ut att arbeta. Saltfisk och papmöj var. Och jag tog arbetsformer här ut i Norrborg till Johansson och Olsen. Ja, och papmöj har ju också farmarskip här norr och så gick hon vid rockningen. Gick runt och klavde pengar in.
1: Nils, det som jag också omtryckte är att ett ord som man säger, som bönt öjlig ofta han säger, mamma, vilken tryckning har det?
0: Ja, det har jag nekva att säga. Är mamma till de som får ut att arbeta och man kom efter skolan och man rann hem och där man får in och det första man röpte när man kom in i gångerna, mamma är du in och inte svär. Så. Rött med ögonen för att säga att och så får man akkurat som ut att löjta efter vad mamma var. Och vi bor sådär att hon hejer tvär vinkoner på avmen av vi. Så får man in i andra hus här vid om mamma var och var inte här så får man in och hittar hos här var mamma. Så var man tjejen i ögonen löte och ja, så säger mamma får du in och skift kläger. Man blir alltid lärt mig pen kläger och man skulle skifta när man kom efter ur skolan. Ja. Som man kallar skolakläger. Ja? Och så får man ut att spela. Där man ser mamman. Det är när jag säger att mamman som ber badnet under bröstet i nutje manar. Och så där det är först. Och så är det akkurat som den mamman som men papen är gauver och har kärlöka. Men mamman har bort i nutje manar. Det vill så alltid vara. Man löjtar. Finns det mammorna? Jag spyrar mammorna. Så säger hon kanske. Färn ut till pappa då och spyrar.
1: En otroligt tryggläts.
0: Ja, allt otroligt tryggläts man har haft.
1: Men hej, vi har det nästa som man också om det är att är barn som är fött i den där heim. Och det första att det får lejt efter till här som det får mjölkida.
0: Ja.
1: Men så kan man se det är lite spursmålsteg. Hvor har lagt barn i att lejta efter här som mjölkida kommer?
0: Ja.
1: Så flott är skaparverket gjort.
0: Ja, så flott är skaparverket gjort. God har skapat dock. Han skapte oss en sønne mynd. Så det er helt fantastisk. Og vi snakker om badene, og øyne vi alle djævren og øyne. Ja? Så nå vi da snakker om seg. Ja? Man har seien inne om veteren og til lemping. Man ser en nytt lampe komme, og mamman slikker lampe, og tar røyne kommer føtter. Det første lampe gjør, det er færre atter av fåsemjalk. Og det er det første som badene gjør, at det kommer til veien, at det er lagt av brøstet av mammen, ja? Og mamma fyrir så að gefa til mjölka så að það er kraft styrst
1: flott í skaparverk
0: hótt fantast
1: út í smá lútir
0: út í smá lútir
1: som menneska hugsa maður kannski ekki allt um dubtunar menn það maður fyrir hugsa um dubtunar þá ser maður detaljina út í skaparverk
0: ja allar som það er við gefa okkur ekki fær það hversu vel það er gjörst út í ja, som þú segir út í smá lútir det är ofärdligt alltså. Det är om man åker vita nekvar allt det här, men det är helt fantastiskt.
1: Det är så högst en stöje. Vi har ju universiteter och
0: ja.
1: Man kan lära vojar och så framvis. Men det universitetet som är om man åker,
0: ja.
1: Det är nekvar stöje.
0: Det är nekvar
1: djupare långre.
0: Nekvar djupare långre. Det är helt fantastiskt. Jag gläder sig att komma här och där.
1: Det är också om till det att här i heimen har kunnat få en god klump i handen och man går med det som
0: ja.
1: Så gott man kan med heimen till oss här kommer man gänga godle
0: ja.
1: her gengar vi til asfalt, sand, ja. Støpt og annet, men her heima, her gongt man og gudle. Skal vi teka det etter, rett?
0: Ja, vi færa nu at teka og i herrans hånden er fløvene kjan Sigmund Andreasen.

0: stadter og juska på innan hörning stod såna för oss och jag har en hotell vid Berger Skogard. Jag faktiskt stadter inne tja. Berger Skogard vi hörning. Berger, tack för att du kunde komma vid dig.
1: Hjärtligt välkommen.
0: Och tack för att du kunde släppa att sätta där några spurningar och prata lösningar om Louis Vuitton.
1: Ja, du ska vara välkommen.
0: Annars först kan jag säga stort att Berger, han är född 1935, när det sagt 22 mars. Och han är gifter vid Tove, som är dansk. Och det är ja, Trubad, Malene, som arbetar där som Lackny och i Vidare. Och så är det Kristoffer, som är arbetar för IT, och Rebecca, som är psykolog, arbetar på Skype. Och egentligen har det blivit sex abobad.
1: Det hände här i Sustvig, ja. Med Vignes här upp till. Att det fick en son här, tror jag. Abbason.
0: Berger, du fødde 1925, og du råkna det som Havnamann.
1: Det er jeg.
0: Havnamann er i Storen Hall.
1: Jeg vil ikke prøve annet, så det er mye det er mye heldig stola.
0: Du bare kvar var altså, hva er det du opphav, familie?
1: Ja, men jeg er oppvaksen, så jeg har haft nek, så, helt i begynnelsen, så var nek sammen vi han unge å regne og altså det som jeg minnes altså, det er negativ som da man skal ta som min oppvekst og min barndom alt det, så negativ som er altså jeg minnes ikke altså det er blankt for meg altså fullstendig men jeg vet at vi bor igjen i Portugalen og i regne og flott så nyen av negras nere baratjen som var i Marinstøyne. Det var sån rej byggning, det är inte som inte vidare det där var så, men det var sån rätt hus här. Här bor vi där sen. Och så där, men här som vi haft det mesta av en liv i förrjun, det var att tänka sig någon. Det gamla huset nu tja, prästen Axel Torger, som vi köpte och som vi flott in i. Vi alltid var 6 år gammal då vi gör det.
0: Axel Torger, han var en slags kylmöver till tjadär. Mamma du hon är av torkar folk.
1: Ja, och till här som några ting är också ring som är att minnas eller vid om så att om Axel Torkar mamma var sista på den där vet inte men det är onkel som säger.
0: Ja. Du färdig nu för 16 år gammal då du kanske chatta så eller någon in i familjen.
1: Nej, är ju rävligt sövdig som en. Alltså så
0: som onkel Anna.
1: Ja. Så, men jag bor i Danmark nu sen i Einefors, december Einefors, så det är klart till det som har fyllt mitt liv.
0: Ja. Men du var i Florsischen?
1: Vi var i Florsischen. Jag har en badja som dag ut i värre. Han är Birger, Carl Birger Jakobsen, som han kallar. Vi kallar han Birger. Nere kallade han Karl. Så men han dog ju här för en 800 år sedan. Och så har vi en bacha som är Bjartne. Och som bor här i Danmark och som vi har en god relation till. Och så har vi en liten bacha som heter Inch att orga. Och han bor stadväg i Färjön. Och Lukas som em har misnäck att vi förska sövliga och att det är så är Sörbergsberg inte. Jag tycker han vet allt. Han gänger nog sagt upp i familjeförhåll och förskförhåll och så vidare.
0: Mamma du är Torbjörk,
1: ja.
0: Hon arbetar nekvar landstörn.
1: Hon arbetar nekvar landstörn. Och alltså hon hejas några år nere i Danmark har hon arbetat. I Nyhavn av kontoren här, en kontor här, men alltså kvad akkurat hon arbetade vid det var inte.
0: Hur var pappa din?
1: Alltså jag är uppvuxen vid en pappa som är 12 år sedan. Okay. Och han har vi allt mot liv betraktat som pappa min och han vill alltid vara pappa min. Och, men jag har en biologisk pappa. Så att det är... ja.
0: det där. Nej, vi kommer inte nära in på det.
1: Nej.
0: Nej. Men to gånger skola i havn.
1: Jag gick inte skola i havn, ja. Och alltså ta vi tjänar då som att det baratchna i havn så det säkert det till tog jag kom till att minnas att det kanske det här att det börjar jag var i fall att jag kom in i Adventista skolan. Og jeg har selv ikke spekulert på hvor jeg kommer enda i her, men det er selvfølgelig ikke at vi vil bo i baratchen som la bare til brev. Så, men det var ikke mer enn 2-3 år jeg gikk her, og jeg skulker brev litt. Så at det på et tidspunkt så tok man en avgjør at flytta meg. Så jeg ble flott fra kommunskolen i havnene. Så her var jeg innskrivet i noen år. Jeg vet ikke om jeg gikk her, men jeg var i hvert fall innskrivet.
0: Du står i protokollen?
1: Jeg står i protokollen, ja.
0: Men du satt der i Adventistaskolen, er det tog jeg at det var høyeligt å bo oppe i Høyvikskjøtt? Stod han i skolen?
1: Altså, jeg vet ikke om det er det. Altså, jeg har noen gode minner herfra. Jeg har noen minner hver, og man praktiserer skammekrog. Så her står vi hukket inn i veggen inn i middelen, men altså... så det är lika som hugget tillbaka då på Adventistaskolan så har jag inte något negativt minne av det. Men alltså jag har bara till skolan Värberg som jag har för mig. Alltså helt ett tag. Så jag började inte långt i 3 klass, 4 klass att skolka. Och det var en också stor frustration för föräldrar som kommer.
0: Så skolan var, jag vet inte vad jag ska säga, så var det en slava skola, en gängskola.
1: Tomteberg. Alltså vid jag har gått vinnarskap i Negren som renner ranchen. Och där tomte alltså där var Lucas och alltså var Lucas näck för alltså skolkan näck från skolan och mötte sig upp och att det är så och det blev så läsligt att vi begynte så att mötas istället för i skolan så möttes vi bara fyra personer och vi hade några hytter nu i regnet som vi brukte tyna på så jag tyckte det var ett projekt som lärarna kött så accepterade att vidare det vunnit kampen alltså. Så där skolan det är ett nästa.
0: Kanske lärarna också som så att till lycka för att det ska komma skola så är det friare dem.
1: Det kan gott bli. Det var i alla fall inte fria lite av vi var där.
0: Okej.
1: Så alltså jag har i alla fall mindre av skolan och kvar och alltså läraren var alltså hvis man kan ju se reja tjolkar så ska man komma in i det klasslokalet där var rasande nu alltså. Så.
0: Så du var inte den minsta närmare som man drömmer om
1: skolan? Jag var inte ett klassexempel på en god närmare, nej. Så.
0: Men vad var det så för miljö det var du som växte upp i?
1: Alltså, det blev nog så, tyvärr nog så kriminellt, det miljöet. Ja. Och självt om föräldrar som har rönt på imiska matar att få mig på sjurdu så blev det så lätt att jag inte är en sån bölkje som alltså, nu vill man kalla den ungdomsbandar, jag vet inte om man kan kalla det för men vi var kvar för en rymlig stor bölk som helt samman och som men alltså, det var nek palata, nek inbrott. Alltså, det var nek hemma som hade beställt brännvin från Jögnen Posthuset. Det tog in en kvar vid man inte fick sina flaskor visst inte man hade betalt skatt. Men tyvärr så var det visst som att vi förr nådde vi då Arendt här nådde fram. Så det var nek inbrott, det var nek alltså, det är tjejlig ting alltså, i ungdomsvarnan. Så att det är, och jag känner inte någon urnskyltning än med självarna, så att så det var ett miljö vi var ju i som var ringt att sluta i.
0: Var så ofta ni avhörda om lagrättarna?
1: Och ja, de var välkänt, ser ut.
0: Men så måste...
1: Jag har haft en 50 grads ivnåttning, alltså det... Man svever bara så gott här, det vill jag så säga.
0: Men det var så unger att vill du ha det så ska vara barna väl och så väl säga eller hur så?
1: Ja, alltså det blev så att att ett tidspunkt så blev vi alltså i kom för rätten och blev dömd där. Och det var alltså det var alltså barna var inne i det och en Jag minns inte akkurat vad som heter, en kona som arbetade vid badnaverdena.
0: En kriminalförsäkring? Ja.
1: Yeah.
0: Kan det vara Karin Kjellbro?
1: Ja, yeah, Karin Kjellbro. Hon blev en av mina kontaktpersoner. Och hon kom vi in i Rattarhölle, domhusen. Kvar vi blev avhört och jag bestämde mig för att bara att erkänna allt som jag visste jag hade gjort och något allt som jag visste jag inte hade gjort. Og at her ta jeg ble dømt til så at her var det ene av oss nere akkeren som sette at her heldig at jeg skulle under at han skulle oppsyn og det skulle gjøre til neste årene og ta det kæren hun så sier at ta hei jeg møtt noen mennesker at jeg møtt noen som har fortalt meg om trunnene. Och jag faktiskt är övertygad om att bli tryggvande, alltså att besinna kring att möta och sådant. Och att här, så ta hej, alltså ta det hänt, ta hej så tidsar sig övertygande och var begyntra att bröda kaos i Lövnån. Och ta, Mante Kjellbro, att hon säger att han nu långa visar att han vill brödast. Så skulle vi ikke gjøre verre. Vi har lett en domen i hverandre. Og domen sier, er sant. Så jeg ble, jeg fikk en en dom. Og da jeg glemmer aldri når jeg kom ut av hølen der, hver hun hekker på meg, så sier hun, jeg skal si det der. Jeg har aldri i mine liv opplevd en, bli frikjent den, så det som du blir frikjent. Det glemmer jeg aldri.
0: Så det var nøye fra meg fra god og menneske.
1: Ja, det må man si. Ja.
0: Du fortalte meg innanfor at det var sånn en kulturmiljø i havn, akkurat i familien kjødde der spilte kjønlag, eller spilte kjønlag.
1: Ja.
0: Ja, da måtte du inn.
1: Det måtte man inn, det var Lina Larsen.
0: Ja, hun var aktiv i havn og kjønlag i fjellet.
1: Ja, det var hun.
0: Og da hadde vært smadre anker, hei du, hei anker roller i anker kjønlag, ikke?
1: Men hon tog med vi in och jag spelade Sean-like och jag faktiskt några år. Alltså jag var vi i Sean-like någon skip någon efter Steinbjörn vid Jakobsen. Och där och sen så blev jag spurt om jag ville vara vi i Sean-like någon test en like som hade varit sick. Och man namnade redan väl Sean-like. Och där så jag blev väl som tycker vi när barna lägger så vi spelade i Island sjön också med stäcke bilen. Och kvar vi så ser man flyga ur någon spalter runt och sjön går så någon med Island in i sjön vid den. Så Island och skolan och runt om i färjan. Och så fick jag så det upplevelse i Island att det släppa spela vid det kongliga teatern som vi gör i färjan. Så plötsligt så Så jag beskriver i dem att jag tänkte kongelig föring. Så det är det var nog skrik.
0: Nej, man känner till att du har utav med extroverter och gemütligar och kämpligt. Kan du bara förstå mig att du är riktigt väl hos kärnläggaren? Men det finns en roll när du har hört att vi är en 20 år gammal.
1: Jag har inte, alltså jag minns hur jävligt alltså allt och sånt, men det ska nog passa.
0: Att du nämnde Kibic och Snipe Bint, det var väl som du var 45 tidigare, då hade du 20 år gammal, så råkade ni du inte var...
1: Jag var 11 år gammal när jag spelade ut i Kongli, det var ett.
0: Okej. Så kan ni gita en roll att det här i Kibic, till nog inte var minst av i Kibic, men du skulle vilja kajen och sagt pappa, du farväl.
1: Jag säger pappa min farväl. Och så minns det att alltså hvis man känner Sanchin tar pappa kommer hem.
0: Oh, ja.
1: Det var han drunkren som det blev Sanchin till, det var det.
0: Men alltså, sjönlagare karriären, hon fick sin enda.
1: Hon fick sin enda. Tui ble frelst.
0: Så det ikke, han det ikke vært.
1: Nei, men jeg vet ikke, altså som at du vet, hvis du spurte meg det, hvis jeg skulle gjøre det om at det, så jeg ikke sikker jeg var så radikal på et tidspunkt, men det ble jo, det tøyne, så ble det nesten så løs at hvis man kom til trygg, så tok man avstand fra Øtlund og eisene av Sjånlæg.
0: Men vi som kjenner det, vi vet at du ert fremme som en lød Sjånlæg.
2: This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched Joel and Janie Taylor's little son, Jackson, and he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out. Right in the face of the giant.

0: Jonkland han spyr mig ta i skolan vad lever. Han säger att han säger att Jonkland har huxat när kommit här som är spirit om nu. Och vi där bi för där. Och jag brukar för spyr jag het kvätt du vill sagt till att komma hem till Akon och bo till Akon. Du tycker inte det har gått så här för att följa rätt nu. Det är så stärskt nog till. Men hvis du vill så kan du släppa flytta in till Akon. Och är så rädd och spontan i ödeln som jag gör det så jag säger bara ja, beina vägen. Jag spekulerar inte fem minuter på det. Jag säger bara ja, beina vägen. Och det blev en kolossal hjälp för mig. Kvar och jag kom in där nere, kom in i det hemma. Det hade två böten för mig in. Men jag blev alltså jag var in som en batten i hemmen. Kvar det tog sig av mig. Och konan i hemmen som tyvärr är det i dig. Alltså hon dog jag krabba mig in för någon annan sedan. Men hon blev min räddning. Och att här, hon blev lika som en mamma för mig. Och kvar i hon... Alltså kvann det Kyrenstener för upp på morgonen klockan 6 på morgonen smörde medpackade till mun hej andakt för mig alltså läskos ord för mig bä för mig Arno så sen hände mig i skolan det ser ut för jag att det att ta i bibelskolan lever så skulle jag spära gänga och dasa men det finns ju syrfri att jag kom in i skolan kvar så fick 18-19 klassen och fick alltså till det sätt jag till alltså det som inte har funnits med mig från barndom det jag skulle så det skulle få vi nu så det hjälpte mig så jag kom in i den här skolan här och klarade mig väl i skolan.
1: Vad slags skola som du ser man supplerar eller man lite upp på den nivå som folkhögskolan är?
0: Ja, man kallar det vuxenundervisning.
1: Okay.
0: Ja. Och till samma nivå som alltså folkhögskolan. Så att det är så jag fick 18-19 klass.
1: Så tröst all skolan.
0: Ja, det gör det. Men det var öll vår vuxen folk här.
1: Ja.
0: Så jag var faktiskt den yngste i klassen.
1: Var det också som jag kanske upplevde några luknande som du?
0: Alltså i skolan också då?
1: Ja, nej, jag huxar om när man är 16 år så är man liv i skolan.
0: Ja.
1: De flesta, men så är det som vi tar ju hans skola i förrjön.
0: Ja, men han är med sin gynch.
1: Okej.
0: Tja, Steinbjörn.
1: Men det var gott att kunna supplera till gynch ihop.
0: Ja, men det är det. Så jag har bråk för det. Jag har förrävda ringa karakterer och rävda alltså, ringtull alltså, i förhåll till visst jag skulle ha uppbyggning eller när. Så det är så min omgivelse, det var alltså här var det illa satt.
1: Det är skrivet till din messenger så svarar du alltid att det är dansk, men du är ju bo, som man säger. Det är så igen du var 16 år.
0: Jag chattar av det för er. Jag tar ju inte att begynna skriva av förskolan.
1: Nej, får skil på ätten.
0: Jag vet inte om du skil, nej ätten. Jag plejer att skriva att jag plejer att skriva en touch i ett och syna att det är en brön och skriva. Så plejer jag till fri avbenödelse.
1: Ja. Så kan du sätta dig in här flera år.
0: Ja.
1: Men tar du livet i den här skolan så är det också de tofärdiga handelskallare.
0: Ja, alltså det som vi ber, så är det den där familjen som vi bor i. Det spurt mig vad jag är ihop till att han har skolan. Och här som vi bor i, här var det alltså hälften av folkna som bor i, det var mekaniker. Så jag också säger att jag ska vara mekaniker, akkurat som alla andra. Men det enda är faktiskt vi att jag fick en möjlighet att komma in som malare. Och jag vet inte, alltså det tändrar jag alltså. Det här var också som tändrar jag i mig. Så att jag tackar jag till det. Så det var en från Leislinne ute i samkommande som var Uiblahöj. Som heja firma, malarfirma. Och han blev av mig lärare. Och jag tackar jag till det. Så det enda är att jag blev utlärd ur malare.
1: Fyra år, vi malade där.
0: Tre och ett halvt,
1: ja.
0: Ja.
1: Så du kommer vi i Jylland och malade där på en källare?
0: Ja, och det var resten till att tog in en kväll och vi mötte Tove Kone i kammar. Så det så jag blev mer och mer grundfäster i det mitt jyska, så som man säger, i den jyska jord, eller mull.

0: kanske hon brantar.
1: Tove kommer från Brant. Här bor jag, så där bor jag som bibelskolan läggs.
0: Du säger att allt är så spontant, eller? Du får nio och det var lite spontant, och för att lära dig att det var spontant, så... Var det lika spontant att du mötte Tove?
1: Det är lika vid det, så det är... Vi kunde inte spasera till oss hemma en ungdomsleve. Och så hände bara akkurat det här. Så att alltså, vi kände någon annan, vet du, jag var väldigt aktiv i samkomne. Så att alltså, vi kände någon annan nästan här. Men det var också som jag ser i ungdomslivet den kväll vi var ute och inkänt i år och så... Ja, men så hände när vi i hjärtan... Vi hade ett förälskelse också, ett förälskelse.
0: Så kallade det den för dig. Och så är resten så va?
1: Och så... Ja.
0: Det har ju varit samman och gift
1: och... I tjej i tredje år.
0: Ja, det är ju... Det är ju tjej i tredje år.
1: Nej.

0: Och vi talade fram i samma rum när vi Berger Skogard. Berger tog från Tove, så blev vi gift.
1: Ja, vi blev gift... Vad blev datum? Det är 20 maj. Året var... För sig tror jag att jag skulle säga det så mest. Ja.
0: Vi ser aktiv forskning nå.
1: Aktiv forskning nå blev det. Det är mycket lättare att jag har känt det förr igen, så det är gott.
0: Och ta bodet i Brantet?
1: Vi bodde i Brantet då, ja. Och köpte hus på en av vägen. Köpte en rävlig dyrt hus, 325,000 kronor.
0: Det är inte fullt.
1: Det är inte fullt. Så det var vår första hem. Och så gick det heller inte längt i åren att tåg blev på vägen. Och så finns ju vår första Malene. Och så Kristoffer. Och så Rebecca. Och Rebecca är faktiskt född i förrgen.
0: Och där kom du in i Alvemsen,
1: ja? Ja. Kristoffer är född i 91.
0: Ja. Och Rebecca född i Landskjurs någon? Rockning
1: vi. Ja, i Färjön. Ja.
0: Och ta bodet i Färjön från kallar 1.5 till 4.5.
1: Ja.
0: Ja, till en annan sjöva. Ja. Men Arne, du kommer här till en tid, kommer till Färjön. Så är det du i Brantö och du arbetar som malare?
1: Jag arbetar som malare. Men jag var redan aktiv i samkomna. Ja. Så det gick heller inte länge till kvar vi... Alltså att jag begynte att resa när jag... Och alltså jag ångade ägna mig till att vara en som alltså ville haft mig som lejare för en samkomma, jag skulle leja över fyrste med över seniorpastor. Det har varit en scratchlig situation för samkomna. Till att är det någon som inte ägnar mig till, det är standard som första lejare. Och det som hände ju blev höj i stället att vi var här. Det var att vi inte resa näck. Och jag menar sån evangelistisk kan stå i kvar vi att det var ute att bära boskapen om Jesus, be för dem sjuka, utfruja människor och uppleva näckva gröningar och näckva utfruelse och det tog bara till, mer till. Så att ändå så på ett tidspunkt så kom där från Läslen i Britannien i Blåhöj och spurgade vad jag ville sagt till att bli ansett i samkunna. Och det som det skedde helt klart för mig var att vi ansatte det inte till att vi skulle göra mer samkunna. Vi ansatte det till att göra det som du gjort. Det som du är så gång vid nu. Vi tar bara bruk för att frigöra det till det. Så det var en märklig situation att bli ansatt och få ett arbete. Och jag ska inte gång göra något extra än det som jag gör i förvägen. Och det var det som jag gjorde i mina frytog. Det blev plötsligt också det som jag gjorde i det som jag gjorde till att börja vid. Så det var min första anställelse som troboare.
0: Hur var pastorer och samkommer här i Blåhöj?
1: Det var Ove Petersen som var lejare, alltså lejare på Bibelskolan. Samman vid Peter Massen.
0: Okay.
1: Och det var lika som tar som var lejare för samkommer. Och lika som tar som hette Esne tossa fyra, jag blev frigjord till det som tändas som jag är.
0: Att han tändas som du vill nu göra att prädika eller jag vet att du spelar sin gitarr och så spelar du musik.
1: Alltså vi lät en egen lovsang ta. Alltså vi hade en sån här bölk kvar vi reiste nog snäck runt vi och lät i lovsang i samkommande runt om. Og men så var det mot forkynnelse maten, jeg forkynte jo bare at det var en egg etter at føre mennesker til Kristus, hjelpe dem til å komme i kjøkken til en relasjon til Kristus, og så at det blir for sjuk, og at utfrye mennesker. det blev lika som det som fyllt det. Alltså så nek människor blir grött, så nek människor blir alltså så demonbesatt, men alltså människor som sätter ett land och som blir utfria och alltså upplevde jag otroligt negativt. Och det visste jag bara att jag tittar som är mitt kall. Det är att bygga upp på disciplina och allt det där, alltså det då disless. Och det då i stad verkligen. Men det är alltså Jimmer live till att tala om frälse, utfrielse och det. Så är jag hemma bara, som man säger.
0: Vad så innan är fulltime tjänst då ju. Blå höj.
1: Alltså inte till att börja vid, nej.
0: Pastor?
1: Jag var pastor, ja.
0: Okej.
1: Så att det var 100 till at det var faktisk part i alle tøyene i Blåhøy. Så det var resten fra Blåhøy at vi så kom til Følger.
0: Ja. Du får beinleis ur tøytennesten i Blåhøy, kom til Følger i 91.
1: Ja.
0: Du i 91, til 94. Da kommer familien seg der. Du og Tove tar et tvei bøtt,
1: ja.
0: Og flytter til Torsa.
1: Ja.
0: Det er eneste ferien du bor i Følger og Sjøen, og du rundt i Einefors.
1: Ja.
0: Nej, det var en öjla turbulent tog i färgen.
1: Det var det, alltså. Jag följde mig så till skylten. Jag spekulerade på om det var min skylt där färgen kalkulerade jag.
0: Ja, det snackade jag också om den... Ja, och du ser det, den svarta oktober, satt oktober 1912 hemskt där i land. Alltså, det är alla färgarna förlåt jag landade någon och rymde ut och det var arbetslöst. Så kom du akkurat i mötesrämnen.
1: Jag kom i mötesrämnen.
0: Det låg där ganska.
1: Ja, jag vet inte om jag visste att det var en sån krepp. Det var kanske ganska gott att jag inte visste det.
0: Ja, det är nämligen det. Men tantojen var trobel i färgen, men lugga mycket. Jag visste också om det här tänas som du upplevde, det tror jag är inte värre. Du arbetade vid ungdom ut i landavän och samkunde i Philadelphia.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Det var en rygg tog du upplevde?
1: Alltså det var en rävlig rygg tog. Och... Så... Jag skrev en bok. Helgen är jag.
0: Ja.
1: Och när jag som fyllde något när jag var i boken är den togen i förrigen. Kvar och jag följde god grej och nöjde till att få löj till att arbeta utan någon. Och det mänskliga ute där vi är. Jag vet inte om jag har fortalt det när jag var i förrigen. Men nu kunde jag få veta det öll. Då jag kom in i Philadelphia och skulle börja, då var sälaren fylter av unga människan. Och jag sa att jag var aldrig begeistrad att det var så ung. Så hörde jag en röd som säger att jag inte hick inte som ska göra någon. Du tar komma till affära, en, fyra, annan, ett. Det blir aldrig klack. Och... Men det blev ett breakfast här nu. Jag flyr för försvunna. Och glöm mig angående det kvar och jag såg att Thomas Jakobsen han spurt mig, han säger, vad sker? Han säger, du har ju vet inte att det som hänt nu, alltså det ser skiljer gott ut akkurat nu. Och helt och visst så har Thomas han tar följsamhet i fri andan. Så fortalte han den upplevelse jag haft. Och han backade mig upp fullständigt, bena vägen. Och kvar vid alltså, finns ett trick för det, att jag är god, hur kommer jag göra något nytt? Och så begynte nytt unga komma in. Och speglarna så begynte det bara växa och växa och växa och växa. Och glömmer många nu, vi har hört en elev. Alltså det är fall som känner mig till, jag har säkert hört det så sövna 1004. Men vi får en elev av surrötterna. Och det var samma med flera, alltså Daniel Dool Jakobsen, han var en rejsning och andra vargar av elevna. Men kvar och vid, alltså kvar som hänt det är så obegripligt. Plus är det så fattligt hos andra bara av sig ung. Och folk blir fyllt vid hela landet. Begynte jeg å oppleve åpenberinger, og folk kunne ikke lande beinene, altså, jeg ble helt nervøs nesten, de teenagerne der, det var så fylt vi andet, altså, jeg kunne ikke lande beinene. Og jeg minns at det er noen folk som kom inn, Och så kom jag åt honom för att plötsligt kom jag in och såg jag det här. I minns det en fyrvän trubor i följen, han kom in genom hornet. Och han sa det här, han sa sig ångel av jag gulden och hörde dessa bönner och gråte och låter och allt möjligt. Alltså. Så stod han här och ihåg sig bara, alltså, vad sker nu? Och så sa jag bara, tar ni en och någon. Då kan jag också säga, att jag minns det. Att det hänt i ästene i munnen och ångel döven. Men det hände bara när jag till eleverna. Kvar och så det kom en helt annan mentalitet än medelde ung. Och alltså det är att kalla ung samman till att bia, det var inte problem till det som kallar samman till att bia. Och plötsligt fick jag det trallt via följa vi. Kan det bo för att kunna öron, det blir döpt i hela hand, det betyder inte heller något ung och profitera i. Och det var bara ung ur handen, men det var ung ur skåpen som var vi. Och det här, för mig stände det som ett fantastiskt minne, alltså förföljande jag. Och jag såg ju det, så där i hemma i det så upplevde jag stadigt ung som kom och fortällde sig över ting som hände där i livet, att du inne. Så det stände absolut som något av det största jag upplevde i min liv.
0: Det är som minnas tur det, såg du?
1: Ja. Men eisen det som så hände i attarna, det kom bara en helt nytt dimension i mötena i attarna. Mm. Ungdomsmötena och lovsangen och allt det där. Alltså det hände bara näga. Alltså det kom en nytt dimension in.
0: Och det hände ju en tog i färgen med storron, vad ska jag säga, arbetslös och,
1: ja.
0: Och sådana ekonomiska avmattningar i samhället. Och folk rymmer i landet.
1: Ja. Jag glömde mig helt rätt när vi skulle ha någon att leva. Jag hade faktiskt vi fått till så Philadelphia här en byggning av Cleveron. Och vi skulle leva här. Problemet var bara att det var nästan inte mildare till. Tror att så folk har tortish. Det är inga pengar. Och jag glömde mig alltid vi förgängande om jag är en kajna. Så säger Gud, kan du styra akkurst? Så att vi spärras in, så vi kunde göra bojler för fältet att komma och leva. Och så upplevde jag det här, som om anden säger mig, hicka upp. Så hicka upp, så såg jag bara i bakalau, såg jag i vattnet, allt är totalt livande. Och det är, och det som är, och tanken slår mig, vi skulle fiska. Och jag skundade mig för fäder i någon av en unge som säger, kom, vi skulle göra levande bojligare. Mätren, han bojade så kan det ut. Och jag vet inte hur det var säger vid Hiva i land. Alltså det var, alltså vi var uppe, alltså det var över 200 altrus säger som vi finns ju. Och så får konen här igång, alltså i Philadelphia, och körde frikadeller och körde knätter och det. Så vi faktiskt nästan hade gratis mat, och det resulterade i att det var, alltså folk kunde melda sig till levna. Och så var det märkligt onträtt, vet du, och som kunde kanske säga att det här var bara tillfälligt jag fått. Så det är en fantastisk tillfällighet, alltså.
0: Och här var det så i färgen, och tror jag.
1: Ja.
0: Och den sista, Rebecca,
1: ja.
0: Kom till världen här.
1: Hon kom till världen.
0: Hon är till föringer.
1: Hon är föringer och hon är gift. Alltså, man är halvföringer, det är hon en danska mamma och danska förska pappa. Men hon är gift med en som är soner av en föringer. Och mamman är dansk och pappan är föringer, så jag också en halv föringer här och halv föringer här. Det var bara
0: det
1: blir en hel föringer, är det inte?
0: Nu pekar du tog in en föringer och hållbar husen ända.
1: Ja.
0: Och så kallar jag Danmark efter. Men nu är det inte brant.
1: Nej. Jag vet inte, plötsligt så jag hade faktiskt Tove som säger det. Han säger, jag har förnämmelse av att Gud bara ger oss en trojar här i färgen. Och vi ska att till Danmark. Och det begynte så att arbeta i Jakon. Och så plötsligt det, så blev jag ringd upp av Fredrik Rasmussen, som var fyrstämmer i Kvistons samkomna i Aarhus.

0: Og hvor han bjør meg at tåse i samkomne. Et eller annet hendte jo meg, da han spurt, jeg visste at det ikke bare tåse i samkomne. Hette et en rønt, en spørninger om å komme til Aarhus og til andre samkomne her. Og da visste jeg at det ble det til. Så vi enda i Aarhus, at nå tror jeg er i følgen.
1: Og nå skriver vi 1904 av dem.
0: Ja.
1: Og her du er det, så er han ja, for du er det
0: så. Ja, ja, vi var så først 5 år. Og så hørte vi denne tog i Svenborg i 4 år. Og det var her det ble åndsatsriget vi kraftigere tors. Er det ikke vi er første med året igjen å samkomme. Okay. Jeg stod ensam alle og leierne samkomme. Altså, det var vi å slå med altså, i gjeld, altså. Altså, ja, hele forferdelig, altså. Bare det virkelig, altså. Og jeg bruker for å komme inn under et team, altså, altså er det hennes.
1: Nøygan er rimskarp.
0: Ja.
1: Man kan ikke alt.
0: Nei.
1: Vi drar 4-5 til, nei, hva skriver vi, 9-5, så 4 år fram, hva er det verst og i Afyn?
0: Ja.
1: Så at det lar oss.
0: Så at det lar oss.
1: Og her er det så vær så igjen.
0: Her er vær så igjen, og her ble vi verant. Altså, som jeg har da nå, så om er ansetter samkomne, ikke ansetter samkomne, så er Aarhus, eller nu bygger vi så i Hörning, det ligger så vant sånna för Aarhus, at så det er akkurat heim, altså det er her vi tjener utfra. Og til så gjørst det, altså det at komme inn i en større samkomme, med større møvleg og større ressurser, her er det gjørst det jeg har funnet løyve til at virka nek meir vi tog som i virljan jeg brenner fyrir, nemlig misjon og til å komme ut. Så jeg reist redan ekv.
1: Men du virka som medpastor her.
0: Ja.
1: Du har haft akkur ære interesse. Du har arbeidt som massør.
0: Ja.
1: Så sitter du der, pastor og massør, det er det samme.
0: Det kom faktisk av at, altså jeg, Ett av det som gjorde det upp för mig själv var att jag bruk för att komma ut med människor utanför samkomna. Och då började jag en tog och alltså, vi är innanför styrkelyft. Och började jag konkurrera vid vektorn och sådant. Och det gjorde vi också, alltså det får vi att joga sin devis så att det här, jag annonserade att jag var störskaste präster i Danmark. Och onkel spurgade mig kvar, alltså hur jag vet det, så säger jag, det vet du, jag har inte utfordrat mig. Så att det enaste bevis på jag heter, det var att jag själv har konkludit, alltså utrött mig till att vara störskaste präster i Danmark. Men det blev hängande.
1: Ange
0: bjøye, ja. Ange blev bjøye, ja. Så alt det, så jeg kom rundt i det. Så begynte folk å spørre, og sier, nei, er det deg der stærkeste præst i Danmark? Du vet. Så sier jeg, ja. Men, altså det hele sine, så. Men ut i miljøen, her var en massør. Og vi kom til å ta oss med det her. Så jeg også sier, ja, kvish. Att det sker att komma ut och pröva något nytt och pröva något så att lycka som lära något nytt. Och så jag får läsa det man ser. Och det är en av de bästa gavnen som jag finns med mig alltså. Alltså så det är fantastiskt att möta människor på en helt annan mat. Och det är inte det stannet jag pratar evangeliet och alltså folk är i bruksna så det. Men det betyder heller inte att det inte gör det. Så enda mål för mig har vi alltid varit bara att hjälpa människan. Och navnet Berkur, det betyder bjärgare. Han som bjärgar och vanta, det betyder navnet. Så säger jag till oss som firma som är Eide Berkur. .dk
1: Ja. Alltså det ger denna stora kontaktflata som
0: du... Kolossala. Kolossala kontaktflata. Och jag har haft några människor så är jag så som omkring har haft så nog så ringt vi att hantera det här. Det är som präster att jag skulle massera folk och så. Men jag blev så ihåg som när jag lagt när jag nu har lagt så hanterar jag det och jag skulle arbeta med folk. Men jag har haft det fantastiskt upplevt. Vi har hotat för det, jag vet inte vad tojen säger här. Men alltså, jag har en fantastisk upplevelse med en ikone som en dag ringer till mig. Hon bor här i Hörning och spyr om jag har tog om jag är möjliga för att massera henne. Och så säger hon att jag bara brukar säga att jag har krabbat mig. Och jag hoppas inte några problem för det. Så säger han att du är välkommen. Bara lagt han och säger att det är Jordan, att du blir masserad så är det Jordan. Och så kommer hon till konan. Och jag får inte lov att fortälla det här, så det är inte en gång, alltså det är inte något som är hemligt. Så tar hon kommer och så säger hon, jag har inte fortalt dig allt. Och så säger hon att jag finns inte fjärna bär i brösten, kommer, på grund av kräfterna. Underlivet är fyllt av kräft. Heilen är fyllt av kräft. Och hon säger, jag vet att jag ska dödja. Ta jag sa att du var präster, jag ständer det nu på Facebook, alltså, att jag är präster. Så säger hon, ta fäck i vagn. Och så spurgade jag henne, så säger vi henne, så säger hon, du kom när vi blev masserad. Men vill du ästen gärna häva till bi för det? Så säger hon gärna. Och så att här, så vi får igång så, och jag begynner att massera henne. Så bara tyst på så lägger jag min hand och hötte. Och så blir jag bara helig ande, tack att du kommer, att du tar ner mig igen nu. Och tack att du fyller henne. Låt din fri komma ner henne. Och hon tog bröder. Och så här, och då jag var livet att be för henne och var livet att massera, så sätter jag ner och pratar samman. Och så säger hon att det här var fantastiskt. Och så spyr hon, så säger hon att ta i tog lejde handen och hade jag mig och kunde inte be för mig. Ta känt i krafterna. Så fortäller hon att hon när gardier, tvärviker och aren gick inte ut i den här marsk här ute i hörning. Kvar vi hon är röpt och skrala klockan 3 i natten. Kvar ska bjärka mig ur det sig stöv i rjöj. Kvar ska täcka sig av mina bötnen. Mishi dodge. Och hon visste hon skulle dodge. Och att här ta i stå av marschen, säger hon. Ta kom en kraft in i mig. Och ta tog bäst för mig. Ta känt i kraften att. Och att här och sätten så ringer hon till mig. Så säger hon Bergo, vill du hjälpa mig? In i en relation med Gud. Och jag får lov att be av henne till frälse. Och jag får lov att undervisa henne. Det sista tiden hon levde här. Och jag ber att jag får lov att följa en människa vad han har med den. Det har jag aldrig kunnat läsa just hvis jag inte var massör.
1: Han är en stark vittnesbörd. Men du är över tant lunch här i Danmark, du är bivit för några människor och uppleva några ting. Men för någon man sen så sa jag Facebook att du skriver om att du har blivit sjuk och själv.
0: Ja.
1: Och du är alldeles öppen om allt det.
0: Det är det.
1: Vad har hänt där?
0: Jag menar så, för i 3 månader sedan så fick jag en urinvägsinfektion som var nog så våldsam. Och jag blev inlagd där. Och där och i samband med så fann man det var de här skuggar i lungorna, ja. Och man öttes för att det var kräft. Och men det visste det var det så att här så fick jag behandling och fick det bättre. Och så ett år, cirka året nå, så kom det ena för träd, kvar blev att det blev sjuker. Och så tre för nu här, så hände det att jag blev alltså jag blev kallad in till det här till tiden jag blev prövare av min prostata. Och här var tölande näga hö. Så jag försökte näga kanningar och då visste så att jag har kräft i prostata. Och så att jag blev inställd till operation, men jag ville det. Och det var upp det jag igår var tog. Så jag blev opererad. Fick fjärna alltså allt det som äter prostata i kroppen. Och man så lever över till konsekvensen till det här visar. Och att här... Och jag har varit i köken, det finns några nya blåprovar nu och tar sig att alltså, som det ser ut nu så är det inte kräft ett i kroppen. Mm. Så laknarna har sagt att det är rask. Men i början när vi alltså, att kroppen är så uppsliten att när det är tre år i köken, alltså urinvägsinfektioner som är i köken, alltså jag har blåprov i livet i ägstna. Så det är en tog kvar och vi alltså, alltså rävda mysk tog för jag kan. Så om jag är tjättrad och jag har gråtit, jag har alltså vi är förtvivlade och jag har inte kunnat se några vagn om EU-liv och allt det där. Alltså högsta det ringaste tankar om mig själv och allt det där. Men det lösnar. Det lösnar. Alltså och det som, alltså jag har inte funnits några kemo, får jag helst några kemo som det ser ut nu. Och det sista prövar allt är att jag visar bara tull ner i 9-0. Alltså, som danskarna säger, icke målbar. Det vill säga, här är inte mål, alltså, här är inte att tacka mål av.
1: Så du är kommit här till att du säger, här är ni och hjälpt här till.
0: Mm.
1: Och ska något göra det fram i rösten?
0: Alltså, Jag har sagt till mig själv att jag alltid livet ner att ta till byer och söka god och allt det där. Så blir du beskyttad och att jag trycker stadigt på att jag trycker stadigt på byer om beskyttelse in i livet och så vidare.
1: Ja.
0: Men det livet är inte värdelägg annan. Tryckande folk blir inte sjuk. Och att det är skönt om jag vill säga blind för sjön och jag vill säga lämmen gänga, jag vill säga människor som jag har haft skönt, alltså bi för människor med kräft som har blivit grött. Och jag har sett något av det i min liv. Och så blir jag själv raktad av det. Och då blir det en chock för en, men det är bara en värld som man nöter till att konstatera, alltså att fejsa. Kvar och jag, så du kan inte flytta från det. Så det är så väldigt.

0: Og vi talte fram vi samrunde vi Bergur Skogart her i Hörning. Bergur og Vita har pratet om Oslandje, og vi skulle til en runde av Nobo, så rettelig enn jeg var i Danmark fra Sundsjøen og Øynefors. Du sier jo i en prædike nå, i City Kirchen i Aarhus, at jeg to var unger, vi døk i Havna Gøten, så kjente du ikke Jesus, men jeg hadde en Guds bevissthet. Kan man ikke du ordentlig vite av det du sier, du har en Guds bevissthet?
1: Altså, jeg vil leve alt mitt liv vi en kjensli av at Gud vær her angstene. Det var ikke så jeg vet bo i okra heime eller laus i biblene eller det var ikke det som fyllt i heim men av en eller ærere årsøk så hei jeg et opplevelse av at Gud vær her vent. Og jeg minnes faktisk en av hver og jeg husker at Gud vil at jeg skal prædike. For jeg husker at jeg visste ikke. Men det var som baden, så husker jeg at Gud vil at jeg skal prædike. Og det var sånn ibevisning som lå her. Og den ibevisningen har vi omgående kunnet støtt frem her. Han er alltid verig her. Så att det som vi gör i det, det följde jag just nu som barn.
0: I Danmark och där säger man att man snackar så mycket om det andra lite med kjönna och det spirituella och sådana. Du kom ner och ändå först och nu är det till morgon fjörd i Argentina. Också att danskaren är övrigt i det. Så vi brukar ett år godsbevisstet. Är det en annan guds bevissthet i danskarna? Det är det värre, och en fortsätta. Hver är danskarna det här?
1: Alltså danskarna är nekmare öppnare i det. I förhåll till det andaliga. Och nu kan det gott för anker vi hur hodla höjt hött i Amar där jag säger det. Till nu arbetar är vi, alltså en av de tingarna vi arbetar vi i samkomna. Till människor som kommer från till spirituella världen. Och vi meldte oss till alltså sådan danska kallar en hälsomässa. Alltså kvar det är alltså stark kvar i alltså det är utställningar av öllon mövlion spirituella. Och här är vi den pastor att vi. Och det så rävden är folk som söker in ut där vid där. Och vi stod kem vi till attityden. Allt det gör jag för kärst. Kom och hör med till er sannläggan. Glöm det. Du kommer omgång med vid dig. Men först du in i det miljöet. Och ta sig av danskarna. Och att här ställa dig på synen när de säger att vi söker på er. Du söker på din mata, jag söker på min mata. Och så brukar den möjligheten till att ta sig in utav människa livet. Är det givet som att nekva tog som tar sig och fortäller mig är humbug för övrigt. Jag vet att nekva tog har inte vi god att göra. Och nekva tog är rejst och okult. Och så vad gör det? Men om jag ställer mig som bättre vidande så trackar danskarna tillbaka. Och det är... Och det är som säger att de inte har fällskap i dem och så vidare. Jag har inte fällskap i dem. Och vi har ett miljö i det här. Vi har ett gospelkår där det är folk som kommer som är spirituellt sökande. Och här kommer alltså, i lötning över 200 folk i kåren. Och så har vi så ett nytt, något annat som heter gospelkirken. Och det är en plattform. Vi ser att det är en plattform där alla kan ställa sig och se hur det är i livet. Om det trycker som är tryckt eller inte trycker som är tryckt, om det är homosexuell eller inte är homosexuell och om allt det är att en plattform där folk kan följa är konstanta utan att bli dömt. Och så det enda som betyder sig till det är det som talar, det är det som undervis. Och speklar den sådär hur människor flyttar sig. Och så det är också om nu och också från för åren till Bergert har vi kommit till Danmark. Så jo, det är en nästa större bevissthet om det andra det inte är det. Og nekve at du min erverende og trolig avsånt. Men men samtidig så sier jeg bare, jeg er nødt til å søse til meg med deg. Og så fylltjøst. Og til skikt vi det enda samme sted. Men vi, vi får lov til å oppleve. Jeg kan ikke se meg. Og vi ser meg drømme og langsle.
0: Ja, Berger. Jeg har alltid vært utrolig avhørt av Horsdøm. Og for at takk at jeg fyrer at jeg fikk lov til å komme her og ny
1: turning. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen.
0: Og kunne ha samråd med deg. Og så for at ikke det her og kondun og bøtten alt det beste. Jeg skal gå etter.
1: Takk.
0: Og gå og sikning og i arbeid noen og i tjenesten og i Citykirken i Aarhus. Og så ønsker jeg at du skal ha gå og halse og gjøre så sikning til.
1: Takk for det.

Det var Malmö kammerkör samman vid Harald Björskøy. Vi väntar nu åter till Åsne Sunnova Sør-Eide, som nu för att synja kända salmen till Peter Dass, Herre Gud, ditt dyre navn og ære.

0: Gjester okkar Nils Andreasen fra Klaksvøk. Nils, hjertelig velkommen sent, ikke?
1: Takk for det.
0: God spørsmål, hva er det ordet til?
1: Det var godt. Ja. Jeg vet ikke om det var kæva, men det var vel grivet. Jeg kom vel frem. Det var godt å køre, ja.
0: Det sier ofte en landsberg grivet så godt.
1: Ja. Tar veien så det ordentlig røyner. Det må jeg si, ja.
0: Det är månader och affärer om fjören och under havet.
1: Ja, nu kör man nästan in i Atlanväg. Först ut jag från tunnelerna från Klaxo till Lörvikar och så från Lörvik till Göte och så från Tofton till Havnar. Så det är månader man nu kör nekva affärer hinväg och det är inte alltid värre stortligt, det man säger. Och kan vara råd.
0: Det är mer tryggare färdlag.
1: Nekk tryggar og sjøtar.
0: Følg ikke veldig godt?
1: Ordentlig godt, ja.
0: Vi avtaler gjerne at vi kunne møte seg sår i havnene og komme på så stort at vi frem til er og tjulig godt og eisen tommer for tilbækker at det.
1: Ja.
0: Nils, hvor er din opprunde?
1: Ja, min opprunde er Nils Andreasen og gifte vi Olofe Andreasen og vi er fem bøtten sammen, og tutsje appa og omme bøtten, så vidt det røyk. Ja, og min opprone som da ur 84, at mamma min, hun kom ur 84 oppe i Luttemøyre, og hun het Masa Andreasen, og omman og appen ur 84 het Sofia og Niklas. Sofia, hun var så siste til de kjente mennene i Klaksvik, Jeg var en kjølbro og Davri Gjer. Og i fjerde aftene til papmøn, Karl Andreasen, og han er sønne til Hilde og Karla Høttan. Og Hilde om at hun kom øysten ur 84, ur glassdomene, ur en større rundt vattnafløtse som var på 12, og mamma min tever så tjeis ikke. Og appen min kom av Høttan og Astrond. Det var en lenge oppe min som fører av kone og til ut av strender og til høttene av handelen der. Så her kommer røtene ikke mer.
0: Som baden, hver ble du være henne?
1: Hvis man husker om ferien her, så fører vi som regel alltid til åpne ferier. Det er til sommerferien her, og av påsken, av jævlen, ikke minst. Og det ble gynnet tvørst om fjallet. Det kalles Oarskær. Ante blev man fyllt i nian av skäre och så stod man på sig med av skäre någon och tog med åkken. Då föräldern kunde inte komma ta vid åkken till åtna färger. Så får vi ett åman och var här. Och så kom de iver efter åkken. Ta färgen där kom det ända nästan.
0: Hva tom tar vi åtna färger?
1: Helt otroligt gott.
0: Hva gjør det här?
1: Det var så frukt spelplås. Berge och i bø och og i avunnen og fengt av søl og nøye sanden men alt som jeg ofte hukser om det var det at kajen la nøye utenfor bygden i og med at vi er bygd og vi er helt til her hjemme i bygden for egentlig får vi ikke i det vi blir alltid stekket av eldre folk som løpte av og ikke fer i det så det kunne alltid hente oss da bøten spalte og gasteist men vi spalte så nøye her hjemme av sanden og her ble spalt nøye fagbølt
0: Fiskar dina kan det en lor just nu?
1: Ja, ja, vi lojte efter sylund och så var det här att lojte efter krabbon och man fick det gärna gäng till höllsikust.
0: Allt så var ruktlöv, Nils.
1: Ja, ruktlöv, ja.
0: Det är gott att kunna sitta ner och huxa om det här goda dina som var synart i.
1: Ja, till höllsikust. Man är ju näkt gott att minnas till och tacka för det. Det var inte väver, inte näkat. Man var ordentligt till suje sig här. Og ikke andre kom i veien her. Det var helt annet standant.
0: Hei, appen, seg og neid.
1: Nå her i veien hadde de, ja, det var sin æren, ja, men det hadde seg, men appen min, han var handelsmær. Det hadde handel her i veien. Det hadde de flak

0: Jag visste här i Ivren och mamma och min, han var snickare här i Västra här i Ivren och gjorde det här i Ivren. Och så var en som hette här i en smidje i Tjattlaren som här vi Jattna gärna som vi har lättat varma och i hus och sånt. Och hinner mamma och han tar vi två och tar vi en äck till Kjöss.
1: Så det blir alltid mitt äppel?
0: Och det var ordentligt mitt äppel, bär i handeln och höjmet sig om mig och appa och i Åtnafer. Här samlade snäckfolk.
1: Var det rukt av er som baden att det såg jag hur folk kom och förra?
0: Jo, det var ordentligt rukt. Och skolan var på ett Åtnafer och östnet här samlas och ta antaliga löjv här i Iver. Det här var sundagsskola och möte och kyrkogång. Det här ska vara helt otroligt.
1: Hinn vi att det är Nils... Da du tog seg om sundagsskolen og det andre løyve, er ikke en utrolig barla som har fært som barn?
0: Jo, det er helt sikkert. Det var sikkert man har haft mennesker som har gitt undan noen, som var vidt til å lette dette her gaua sage nye ujokken, fra tog jeg vi bare løy til barna, så det bonas ujokken, og jeg tror at det ble vi å fortelle okken om henne her, henne glede av båtskapen, man vet at man så kommer opp i ærene at det, da man kommer opp 15-16 år, så vil Anna dreie okken ut i livet, ja. Det er større erbjørnger til øyne hver menneske, da man eldre, ja. Så det er hva sikkene heter det, at mennesker har vært av en som har kunngjørt hentan her glede båtskapen for okken, slapp av bonas og gjørsten.
1: Er ikke øyne glede for det, Nils?
0: Jo, utrolig glede for det. Jeg tar ikke gode for det. Hese mennesker som kom av vegen, ja. Det må jeg si. Så det svarte jeg til meg. Jeg ble kattlet for meg. Og jeg ledd opp. Og vil være vidt til å vittne om Jesus.
1: Det er enklart, Anders.
0: Nei, jeg var omkant og enklart. Omkant.
1: Ikke deilig?
0: Deilig, ja. Halvbart og godt og størst. Og det er helt fantastisk.
1: Det skulle vi til takk etter lærer,
0: ja. Ja, det første lærer som vi skulle høre, og det er en sanger som jeg fant i Krossby, lad nog en højre hænder sænsen.

0: Nils, mamma din sang hon?
1: Ja, mamma min hei eit gott mal, og hon, som jeg òsne har sagt, så dutte hon a spela på orkel. Og det kom at hui uresi luttebygd, 8-4, var det så heldig hei en lærare som er Nikolai Poulsen. Og han lærte hei a spela på orkel. Mamma min født i 1920, så til vi i 13, og ta at hun var en av tøymen som heie sundagsskolen i 18-4 i 13 og inn i 14, sammen med Måkens Henriksen. Og de lærte å spille på orkel, så slappet de i kirken av sundagsskolen å spille en sang eller en salm under godstjenest. Og til at trolig nek folk ur 18-4, en spalte av via røye og til nekk ånder som vi kom ut i bygden som tog å spille på orgel eller på harmonike og så det har vært ordentlig røyk å ha haft hentan lærere av Lars Tei å spalt opp på orgel.
0: Etter du å lære, etter at det oppmuntrer folk at det spiller?
1: Ja, ja. Og dette her vi er spela og at oppmuntra tøymen er færre ut, og så det svarte vi mamma okkar at hun helt avfram er færre ut, og henne er mal vi er sindsja, hun er sundsja fyri i sundagsskolan og spalt på orkel øysen, ja. Og så den kommer iver til Klagsvigar, og så ber hun et brennande vittne fyrir til nægave som hun er finnsja, vi henne er sandsja og orkelspel, ja. Så det ber hun en stor gave til henne att färda ut. Jag ville bli till att bo av båtskapen. Hon var bli till att stavna sundagsskolan i Möjnhöjden här norr i KFOM och K. Och nu är det 4-8-trus. KFOM blev byggt och nu är det 8-8-trus. Så tar vi här hon vid ut till första nämnden här. Och här är det ett brännande vittne för att få bötnat att höra om händan här Jesus.
0: Det säger hon är dersk fyrmynd för tikkun som böt.
1: Halt sikkert. Bägge två. Bägge mamma och pappa.
0: Ska vi täcka det här trädet?
1: Ja, vi får täcka ett lära trädet. Och det är nettopp hesen sankaren till nian av hedgen Golgata mot. Tjeck herren Jesus, fält för fält. Fälta för tunglig är under och i. Bär vara synder, vi är fru. Lät oss höra honom.

0: Nils, så får du bo i Lövnån.
1: Da man gikk skola, og man var kommet opp av fjørstene her, så hører papen og ber om å slippe på i Atlanta, hese kjipene til Johansen Olsen. Det var flere kjip som tar høtte, som kom i hjem og sommer i Jofollandet ved Saltfiske. Så får vi ut her at landa og vi var nede i lastene og rive om og så ble lagt opp av flatter og så ble hiva i land og så er det første pengene og vi får kjent jeg og Hilmar Bocci vi får kjent det til henne knallest eller til henne rett og pluss det og så lette vi oss penger etter hjemme til Det var i tøyene at det var ikke så nekve penger. Mamma var hjemmegengende, og papen var ute og arbeidte, så man fikk en. Han sa litt apert og sånn at kunne være vidt til at jeg lette penger til mammaen at kjøpe innfyr. Og det minnes jeg vi gleder jeg, og det har vi ikke finnet ilt av at det kunne give dem penger som har givet oss så nekve godt.
0: Det är gott att man kan hjälpa.
1: Helt säkert.
0: Du, det är bara en intöka.
1: Det är som regel bara en intöka. Och mamma och jag, hon får ut att arbeta för vi var 16 år gamla. Därför hon ut att arbeta. Saltfisk och pappmöj. Och en av två arbetsformer här ute i Norrborg till Johansson och Olsen. Ja, och pappmöj har ju också farmarskip här i Norge och så gick hon vid rockningen. Gick runt och kravde pengar in.
0: Nils, det som jeg også om til det at et ord som man sier som bøtt øyelig ofte han sier mamma hva tryttning hever til
1: ja, det hever nekk å si er mamma til de får ut av arbeid og man kom alltid til skolen og man rann hjem og det man får inn og det første man røpte da man kom inn i gansene mamma er stå inn og ikke svær så rätt med ögonen för att säga att så får man akta som ut att löjta efter vad mamma var och vi bor så där att hon hejde tvär vinkoner på avmen av vi så får man in i andra hus här vet om mamma var och var inte här så får man in i hitt hus här var mamma så var man tjärn i ögonen och löjta ja, så säger mamma får du in och skift kläger ja? Man blir alltid lärt nu i pen kläger och man skulle skifta när man kom efter ur skolan ja som man kallar skolakläger. Och så får man ut att spela. Där man ser mamma. Det är en jag kan säga lite. Mamma som ber badne under brösten och inte manar. Och så där det är först. Och så är det kanske den mamma som men papen är gavar och har kärlöka. Men mamman har bort och inte manar. Så det vill så alltid vara. Man löjtar. Först till mammorna. Jag spyrar mammorna. Så säger hon kanske. Tär nu till pappa att hon spyrar.
0: En otroligt trygglats.
1: Ja, allt otroligt trygglats man har haft.
0: Men hej, vi har det nils det som man också om det är att är barn som är fött i en enda heim. Och det första att det får lejt efter till att här som det får mjölk idag.
1: Ja.
0: Men så kan man se det är lite spursmålsteg. Hvor har jag lärt barn att lejta efter här som mjölk som kommer?
1: Ja.
0: Så flott är skaparverket gjort.
1: Ja, så flott är skaparverket gjort. God har skapat dock. Han skapte oss i sønne mynda. Så det er helt fantastisk. Og vi snakker om badene, og øsne vi er til djævren og øsne, ja. Så nå vil jeg snakke om seg, ja. Man hever seien inne om veteren og til lemping. Man ser at nytt lampe kommer, og mamman slikker lampe, og tar øyne og kommer føtter. Det første lampe gjør, det er færre atter av hosemjalk. Og det er det første som badene gjør, at det kommer til veien, at det er lagt av brøstet av mammen, ja. Og mamma fyrir

0: att ge vad det mjölka. Så att det är kraft och sånt. Styrst.
1: Flott i skabbarhets.
0: Helt fantastiskt.
1: Ut i små luter.
0: Ut i små luter, alltså.
1: Som människa huxar man kanske inte alltid om dypterna. Men om man får huxa om dypterna, då ser man detaljerna i skabbarhets.
0: Ja. Alla som där är det, alltså. Vi ser också inte färd om det. Hur ser väl det här i görst? Ut i, ja, som du säger, ut i små luter, alltså. Det är ofärdligt, alltså. Men det är, om man åker vita, nekva allt det här, men det är helt fantastiskt.
1: Det är så högst en stöje. Vi har ju universiteter och ja. Man kan lära vågar och så framvis. Men det universitetet som är om man får åker, det är nekva högre stöje.
0: Det är nekva
1: djupare långre.
0: Nekva djupare långre. Det är helt, helt fantastiskt. Jag gläder sig att komma här och där.
1: Hinn vi att det är näst. Det är också om till det här. At her i heimen har kunnet få en god klump i håndene, og man går med det som,
0: ja.
1: Så godt som man kan, med heima tjokken, her kommer genka godle.
0: Ja.
1: Her genka vidt asfalt, sand, ja. Støpt og annet, men her heima, her kommer man godle. Skal du teka det, rett?
0: Ja. Vi tar nu å teka, og i herrens hånden, er fløvene kjenn, Sigmund Andreasen.

Search Me, O God.

0: stadter og Juska bynnen Hörning Stutsona för Oros och jag har ju sån avtal vid Berger Skogard. Jag är faktiskt stadter inne tja. Berger Skogard i Hörning. Berger, tack för att du kunde komma och visa dig.
1: Hjärtligt välkommen.
0: Och tack för att du kunde släppa att sätta där några spurningar och prata lösningar om livet tja där.
1: Ja, det skulle vara välkommen.
0: Annar fyrst kan vi si at stått er Berger, han er født til 1935, når det er sagt 22. mars. Og han er gifter i Tove, som er dansk, og til Øya Trubben, Malene, som arbeider der som Lakne og i Vidare, og så er det Kristoffer, som er arbeider for IT, og Rebecca, som er psykolog, arbeider Skype. Og inntil vi er det blevet til seks arbeider.
1: Det hände här i Sustvig, ja. Det vignade sig här upp till. Att det fick en son här trätt. Abba son.
0: Berger, du födde 1925.
1: Ja.
0: Du råknade dig som Haunaman.
1: Det är jag.
0: Haunaman var i Stauren Hall.
1: Jag vill pröva annars. Så det är mig att jag hällde stola.
0: Du bara kvarvar. Alltså kvad det tut upp här familja.
1: Ja men det är uppvuxen så jag har haft näck så helt i början men så var näck samma vi tam någon att regna. Och alltså det som är minst så det är att näck att som där man ska ta som min uppväxt och min barndom eller det så näck att som är alltså är minst alltså det är blankt för mig alltså fullständigt. Men jag vet att vi bor i en tog i Portugal och ute i Reine. Och flott så ner av Nägras ner Baratchen som var i Marinstöjne. Det var en sån rej i byggningen, det är något som inte vet att det är där vi är. Men det var från Rättshus här, här bor vi i Dajsne. Och så det, men det här som jag har haft det mesta av min liv i Färjön, det var av Tingesvännen. Det gamla huset och prästen Axel Torger. Som vi köpte och som vi flyttade in i. Jag hade varit 6 år gammal då vi gjorde det.
0: Axel Torger, han var ju en slags kylmöver till Tjadär. Mamma, du, hon är av Torgerflotten.
1: Ja, och till här som några ting är nog så ringt jag med att minnas eller byta om så att om Axel Torger och mamma var sista på den, det vet jag inte, men det är någon som säger.
0: Ja. Du färd nu för 16 år gammal och du kanske kätte så öden dig in i familjen.
1: Nej, det är ju rävligt att söva det men. Alltså så...
0: Som åker annan. Yeah.
1: Ja. Så, men jag bor i Danmark nu sen i Einefors, december Einefors. Så det är klart det är det som har fyllt mitt liv.
0: Ja. Men du var i flera syskon.
1: Vi var flera syskon. Jag har en badja som dag ju tyvärr. Han är Birger, Karl Birger Jakobsen, som han kallar. Vi kallar han Birger. Nere kallar han Karl. Så, men han dog ju här för en 800 år sedan. Och så har vi en bacha som är vietne. Och som bor här i Danmark. Och som vi har en god relation till. Och så har vi en liten bacha. Som heter Inch av Torgar. Och han bor stadväg i Färjön. Och lika som Em har missnäck att vi förr ska sövliga och att det är så är Sörbergsbyr Inch. Jag tycker han vet allt. Han gick nog högt upp i familjeförhållet och förrskförhållet och så vidare.
0: Mamma din är Torbjörk.
1: Torbjörk, ja.
0: Hon arbetade nekvar i landstörnen.
1: Hon arbetade nekvar i landstörnen. Och alltså hon hejast några år nere i Danmark har hon arbetat i Nyhavn av kontoren hon här. En kontor här, men alltså kvart akkurat hon arbetade vid det var inte.
0: Hur var pappa din?
1: Alltså jag är uppvuxen vid en pappa som är Tolle Folsen. Okay. Och han har vi allt mot liv betraktat som pappa min och han vill alltid vara pappa min. Och men jag har en biologisk pappa. Så att det är... ja.
0: Det där. Nej, vi kommer snart in på det.
1: Nej.
0: Nej. Men to gånger skola i havn.
1: Jag gick inte skola i havn, ja. Och alltså tar vi tjänat då som att det baratchna i havn så tycker vi det till tog jag kommer till att minnas att det kanske det här att det börjar jag var i fall att jag kom in i Adventistaskolan. Och jag har själv kunnat spekulera på hur jag kommer ända i här, men det är så viktigt att vi vill bo i baratchen som la bara till det. Så, men det var inte mer än 2-3 år jag gick här och jag skulkade rävligt. Så att det är... På ett tidspunkt så tog man en avgör att flytta med. Så jag blev flott av kommunskolan i havn. Så här var jag inskrivare i några år. Jag vet inte om jag gick här, men jag var i hvert fall inskrivare.
0: Du stod i protokollen?
1: Jag stod i protokollen, ja.
0: Men du satt där i Adventistaskolan, är det tog att det var högligt att bo uppe i Högskjöld? Då fann vi i skolan.
1: Alltså, jag vet inte vad det är. Alltså, jag har några god minner härifrån. Jag har några minner kvar och man praktiserar i Skammerkrog. Så här står vi huggt in i väggen in i mitteln. Men alltså... Så det är liksom högst ett bärgare på Adventistaskolan, så jag har inte negativ minne av det. Men alltså, jag har bara till skola och värld bara snäga för mig. Alltså, helt ett tag. Så jag begynte långt i 3 klass, 4 klass, skolka. Och det var en också stor frustration för föräldrarna som kommer.
0: Så skola och värld, jag vet inte vad jag ska säga, så var det en klava skola och gäng skola.
1: Tumte bärs. Alltså vi jag har gått vinnarskap i Negrens och Rennerrangerna. Och där tumte, alltså där var Lucas och alltså var Lucas näck för alltså skolkaj näck från skolan och mötte sig upp och allt det där. Så och det blev så lätt att vi begynte så att mötas. Istället för att vara i skolan så möttes vi bara fyra personer. Och vi hade några hytter nu i regnet som vi brukade ta in och bara. Så jag tyckte det var ett projekt som lärarna kött så accepterade att vi hade vunnit kampen. Alltså. Så där skolan det är ett spärs.
0: Kanske lärarna också som så att till lycka för att det ska komma skola så är det friare att de...
1: Det kan gått vidare. Det var i hvert fall inte friare lite av i varje här.
0: Okej.
1: Så alltså, jag har i hvert fall mindre av skolan och kvar och alltså, läraren var... Alltså, hvis man ägande vill säga reja tjolkar så ska man komma in i det klasselokalet. Det var rasande någon alltså. Så.
0: Så du var inte den minsta närmare som man drömmer om skolan?
1: Jag var inte ett klassexempel på en god närmare, nej. Så.
0: Men vad var det så för miljö det var du som växte upp i?
1: Alltså, det blev nog så, tyvärr nog så kriminellt, det miljöet. Ja. Och självt om föräldrar som har rönt på imiska matar att få mig på sjurdu så blev det så lätt att jag inte är en sån bölkje som alltså, nu vill man kalla det ungdomsbandar, jag vet inte hur man kan kalla det för, men vi var i hvert fall en rymlig stor bölk som hyllde samman och som men alltså, det var nek palata, nek inbrott. Alltså, det var nek av hemma som hade beställt brännvin från Jögnen Posthus. Tatuina kvar vi man inte fick sina flaskor visst inte man hade betalt skatt. Men tyvärr så var det visst som att vi förr nådde vid Arendt här nådde fram. Så det var nek inbrott, det var nek alltså, det är tjejlig ting alltså, i ungdomsarmen. Så att det är, och jag känner inte några urnskyltna än med självarna, så att alltså, det var ett miljö vi var ju i som var ringt att sluta i.
0: Var så ofta ni avhörd av lagreglerna?
1: Och ja, de var välkänt. Självt.
0: Men så måste...
1: Jag har haft en 50 grads ivnåttning, alltså det... Man svävar bara så gott här, det vill jag säga.
0: Men det var så unger at vil du ha det, så skal barna være noe så vel sier, eller hvordan?
1: Ja, altså det ble så da, at et tidspunkt så ble vi, altså, jeg kom for retten og ble dømt der, og det var, altså det var, altså barna var inne i det, og en, nu minns jag akkurat vad det heter, en kona som arbetade med vid barnavärdena.
0: En kriminalförsäkring?
1: Ja.
0: Kan det vara Karin Kjellbro?
1: Ja, Karin Kjellbro. Hon blev en av mina kontaktpersoner. Och hon kom vi in i Rötterhölle, domhusen. Kvar jag blev avhört och jag bestämde mig för att bara att erkänna allt som jag visste jag hade gjort och något allt som jag visste jag inte hade gjort. Og at her ta jeg ble dømt til så at her var det ene av oss nere akkæren som sette at her hele tiden skulle du under at han skulle oppsyn og det skulle du gjøre de neste årene og ta det kæren hun så sier at ta jeg møtt noen mennesker at jeg møtt noen som har fortalt meg om trunnene. Och jag faktiskt är en outer om att bli tryggande, alltså att begynna gänga möte och sådant. Och att här, så ta hej, alltså ta det hänt, ta hej så tidsar sig outerna och var begynt att bröda kaos i Lövnån. Och ta, Mante Kjellbro, att hon säger att ta han nu långa visar att han vill brödast. Så skulle vi ikke gjøre det verre. Vi har lett en damen i hverandre. Og damen sier, er sant. Så jeg ble, jeg fikk en betinget en dam. Og da jeg glemmer aldri når jeg kommer ut av hølen der, hver hun hikker på meg, så sier hun, jeg skal si det her. Jeg har aldri i mine liv opplevd en, bli frikjent den, så det som du blir frikjent. Det glemmer jeg aldri.
0: Så det var nøye fra meg, fra god og menneske.
1: Ja, det må man si. Ja.
0: Du fortalte meg innanfor at det var sånn at kulturmiljøen i havn, akkurat i familien kjent der spalte kjønlag.
1: Ja.
0: Er det måste du inn?
1: Det måste du inn. Det var Lina Larsen.
0: Ja, hun var aktiv i havn og kjønlag i fjellet.
1: Ja, det var hun.
0: Det hadde vært smådranker, hei du, hei, akkurat roller i akkurat kjønlag, ikke?
1: Men hon tog mig in och jag spelade Sean Lake och jag faktiskt några år. Alltså jag var vi i Sean Lake någon skip någon efter Steinbjörn B. Jakobsen. Och där och så att så blev vi sport som vi var vi i Sean Lake någon test en Lakers med Voicek. Och man nämnde det väl Sean Lake. Og det så jeg ble veist om tidsen vi når jeg badna leikker, så vi spalte i eisen en sjånlag som jeg stedt i bilen. Hver og jeg, så ser man flere øren og unken, spalte rundt, og sjånlag er hos noen, men eisen inn i sjånfinan. Så eisen i skolen og rundt om i fyrgen. Og så fikk jeg så til opplevelse i eisen at jeg slipper å spille ved det kongelige teatrene som vi gjør i fyrgen. Så plutselig så det blir skrivet i det man lette kongelige føringer. Så det var nok skrik.
0: Nei, man kjenner til deg, du er utdannet med en ekstroverter og gemytligere og kjentlig. Kan du bare forstille meg at du er ikke vel som kjønlegger? Men det første rollen du har, det er bare vi en 20-årig gammel.
1: Jag har inte, alltså i min så rävde jag alltså allt och sånt, men det ska nog passa.
0: Att du nämnde kibet jag snabbt med bete, det var väl 145 kibet, det hade varit 20 år gammal, så råkade du inte vara...
1: Jag var 11 år gammal när jag spelade ut i Kongli, det var ett.
0: Okej. Så kan du gita rollen till det här kibet, till du nog inte var minst av i kibet, men du skulle vilja kajen och sa pappa,
1: du sa pappa
0: du farväl.
1: Jag säger pappa du farväl. Och så minns det att, alltså, hvis man känner Sanchin, ta pappa kommer hem.
0: Oh, ja.
1: Det var han dronkren som det blev Sanchin till, det var det.
0: Men alltså, kjönlagare karriären, hon fick sin enda.
1: Hon fick sin enda. Du blev frälst.
0: Så det är ju han är ju väldigt.
1: Nej, men jag vet inte, alltså som att det var visst så sport med det, ja, visst jag skulle just om att så är ju så skriva så radikalt på det tidspunkt men det blev det tog in så blev det nästan så läs att visst man kommer till trick så tar man avstånd från Ötlund och Eisner och Schonlach.
0: Men vi som känner det, vi vet att det är ett framgång som en liten kärlek.
2: This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched Joel and Janie Taylor's little son, Jackson. And he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out, right in the face of the giant.

0: Og vi talte fram i samrum i Bergur Skålkård her nere i Hörning. Bergur, du fortalte at du har blivit en frukjent ratten, eller frukjent, jeg vet hvilken betinga enda om, altså det blev, hvis man oppfører seg hamplet, så er andre resten, kan. Men framhånda var det hent nek, kan vi? Du har fikk et møte med Jesus.
1: Jeg fikk et møte med Jesus, ja. Alltså jag har faktiskt haft två upplevelser i Tjöngtöjna. Och det ena var att nog så tydliga så blev jag bjövare till möts. Och jag vill inte utlära någon namn nu till Luka Mitch. Men verkligen blev bara att han, att jag kom från en miljö i kvar vi var helt den nästa man. Och våra kamrater och solläkarna och de passade på någon annan och allt det där. Och så att det så blev jag till ett möte och jag fick veta att det kommer alltid att ingra det är det bästa du kan uppleva din liv och allt det där. Och det var ju fint. Problem blev bara att det var stor intresse och jag får mig in i samkomna. Jag fick lära till att ta emot Jesus och det var som så en största upplevelse. Problemet var bara att jag miste alla kontakter. Alltså jag blev ensam alls. Jag har unga kamrater och det var inte den största sujan till att de unga ta. Jag lyckas som att vara uppmärksam på att jag faktiskt har blivit en man igen som man tänkte det. Så jag blev också skuffad så jag tog fullständigt avstånd från det. Och vände mig fullständigt bort från det. Men jag har ju alla dina haft. Då jag lyckas som huxig liv, alltså mitt liv. Så jag tar alla dina värre. En viss trygg, en liten trygg som är li här och ulma, eller vad man säger, förutgående, det vet jag inte. Men som en trygg som är värre här, bara inte.

0: så att här så skulle man ta avstånd från det som jag har upplevt att det kanske inte var det bästa mötet jag med att möta en samkomme så upplevde jag att längslen ett att möta gode vara här stadigt och så måste jag säga också om det är också mänskligt till som batten minnes det lörde kvar jag huxa är att gode ha en plan med min liv. Skjalt mig ikke være i omgivet som hver man tar seg til meg, altså tar seg om til dinsene. Så det her... Så på et annet tidspunkt så ble vi bjør og vi av møte, og det er ganske et år at han har alt annet har sett ned. Ute i lærerskolehøttene, vi Arl Edvardsen, evangelisten Arl Edvardsen, som har møter her. Og til jeg møte, jag brötte med fullkomligen. Och där spårningen kom här om att ta emot Jesus och att, här, att uppleva att få fällskap med Jesus i min liv. Ta att jag tog en avgörd att ta vildt jag. Så jag får fram och mötte någon här som var vidla biafirmar. Och jag glömmer alltid att lödna sig. Det var så största upplevelse att kan jag ha en känslig av att jag begynte att bya så har jag en känslig av att jag var fylter av oranlägga och följde mig skyldig och skulden och bara kom ner med och är ett hubralag och att här men så var det några här som så velade mig och hjälpte mig till att säga att allt är fyrtjuvig i Kristus og upplevde att be Jesus som fyrtjöving för det liv som jag livet. Och så följde jag nästan fysiskt en hand som får in i bröstet av mig och tog i sig skrällspannen. Alltså vi ötlades ner skrällen och ötlades lorsen och halade ur min inre och kände mig så fullkomliga frian. Det var en fantastisk upplevelse.
1: Du är 16 år tar,
0: ne? Jag är 16 år
1: gammal. Det är ännu först maj, juni här och
0: lag. Det är den 5 juni 1901. Danmarks befrielsesdag har Berg och Skogårds befrielsesdag.
1: Till 5 juni, grundlövardagar.
0: Ja. Så då är det 5 maj.
1: Ja, 5 maj befrielse.
0: Ja, ja, det omskilt där med.
1: Så ser jag
0: det. Det går vi det har simna avsalande ni.
1: Men det går lov där och tack han går från gå av vinkel lösen och så ska.
0: Nej, det flows lite. Omskilt för jag är minst det ju. Men det var 5 maj.
1: Var det 5 maj?
0: Ja, det där var befrielse där.
1: Befrielse där, ja.
0: Ja.
1: Okej. Ja, det minns jag snarare det vart i maj månad.
0: Ja.
1: Men alltså du upplever det här och du nämnde ju och Janne att du har ju stadigt ett miljö som du kom till ord och sånt. Hur fortsätter dagligdagen att sådana där?
0: Alltså vet alltså, jag blev över vi en völdtje samma vi en ryggvi av som jag hade förvirrande missbrukare och fast som att alltså som att jag haft en sån utfordringar i livet. Och det blev med vitel möte här.
1: Är det husmöte eller?
0: Det var husmöte. Och här upplevde jag några av det som jag har saknat. Jag hade inte sett jag en dag utan det var någon som kontaktade mig och spurgade hur jag hejda. Och blev med vitel allt som det var. Alltså jag blev angående till den 8-4. Alltså jag var vid alla föreningar det är och samkomster av e-mails och släga. Alltså jag var vid allt. Och ta följt i mig. Alltså här följt i mig. Här är människor som verkligen älskar mig. Och i min sejsen det var också speciella bölker. Tog det var så flera år sedan det var så... Vi var så alltså, kyrkje uppdrag, vad heter det? Jag har haft några uppträdelser i kyrkje.
1: Det hade ju tyckte äkna liturgi.
0: Ja, ja. Och hon passade sig in allt efter hur humöret det var. Och där... Och jag minns möter kvar och en stod og sier noen år, og så plutselig så var det en annen som røpte, det passer i høver ikke, det fullstendig av legden. Du har stått to løyer, og at det kunne forskjeltes om det som det lå oss i Bibelen. Og allikevel, så da møte vi livet hjemme, så hadde vi det godt etter nå. Så han gav en fjellesskap, drog ikke kaffe. Og...
1: Det var en særlig kultur.
0: Ja, det var en særlig kultur. Og det var ikke avvanlig at predikanteren her stod i. Han kunne eisen godt standa med en sigarett og pumpa røyk med en stod under bust. Så det var et spesielt miljø.
1: Man skulle ikke tro at det som Jack og tog miljøen enda er som en medpastor i City-kirken i Aarhus.
0: Nei. Men jag fann jag har kvar från idé att jag ska inte vara första pastor.
1: Okej. Okay. Till en annan sjö, den ska komma in på.
0: Ja, ja.
1: Den får komma in på sätt med. Men inte vad är efter vi följer.
0: Ja.
1: Men var är Elbjörn gärna vid följer och
0: det var Elbjörn gärna. Till alla kamrater som är, det var ju ovinner.
1: Nej.
0: Det var ju inte var ovinner vet jag. Det var bara att jag hejade en annan, jag hejade plötsligt en nutja kaos i min liv. Och jag har bruk för att få några stol på en annan måte. Och ta se kamraterna som jag hejer, ja, men det var inte, alltså det var inte människor som hade vi samkommit liv att göra eller att trycka liv att göra. Så det här kunde inte ge mig mer till en stol som jag har bruk för att ta. Och det gick heller inte längre till. Att han hade jag sagt ja till att bli att begynna kring att möta så men nu hade jag sin rätt att jag brukar året frälster till det som att det så blir det så mässligt år han är så frälster alltså
1: kjallrat visar
0: ja kjallrat visar och så vidare alltså men det som hänt det är att du är som bölkerna som kom ju jag begynner att ta som att det har väl gott som jag har slappat väck ur följen. Det är inte något jag själv har också om. Men kvar jag begynner att ta som att det är att jag ska klara mig och verkligen kunna hålla, alltså komma i köknen att det är så borde jag komma väck. Och väck från min gamla miljö och det som jag har varit i. Och för att få en annan avverkan inom mitt liv. Och det är också ringt här i termen lika som sig för alltid till kamrater. Och det är inte här, alltså jag följde det här och lej mitt liv på den maten. Men vi är lärt mig att han, att det här miljöet vi var ju i, var ju kärlek sånt. Det var sådana här kriminalitet ute. Så att det här, så tar det just ner lite bötsen som var ju i. Det här betyder inte ontröj och möjligar. Och att det här, det vill säga att den horen som öppnade sig för mer, det var att komma till Danmarkar. Så jag ändrade i Midtjylland i en liten landsby som heter Blahöj. Kvar jag kom och kom nio för att färra bibelskola.
1: Du fortalade dig något mer. Du har inte möjlighet för att landa oss. Du bor inte för att landa oss här.
0: Ja, men det är så jag har varit. Jag gick inte en tvinnskola.
1: Och tvinn?
0: Tvinn.
1: Det är inte så att du där.
0: Nej. Så alltså, mitt bojlet av danskaren var förfärdligt. Så det här blir inte ett hos som jag finner något sted att för, alltså, jag borde för jag landade. Så säger jag det enaste betingelse till er att jag ska inte till Danmark. Det ska vara enten Sverige eller Norra eller ett eller annat. Men Danmark ska jag inte till. Jag hätar tanken om man skulle här till. Men så är det spelades. Jag ändrar i Danmark.
1: Ja. Slåttet du oss in till folk som du kände att du kom ner?
0: Det var sådär att i Blahöj som var en förstad till brand. Brand det var det steg jag bibelskolan la. Så det kom ni till Danmark. Så det första som händer till er att Jonas Jinnestå, hvis du folk känner han, sangaren, han och konan,
1: Janna,
0: bjöd mig in i Tarahheim. Så det första dagen där jag kom till Danmark, så att här, så bor jag i Tarahheim. Och att här, och så stod jag där nu, så kom jag in och näga som heter Bethesda, som var en lycka som ett rehabiliteringscenter. Alltså som tog sig av missbrukaren, men jag var inte

0: ta i skolen med liv. Han säger att han säger att konan har huxat när kommit här som är spirit om nu. Och vi där bifyrdar. Och jag har bråk för att spyrja vad du ville sagt till att komma hem till åkken och bo till åkken. Du trycker inte det eller gott så att det här är för att följa rätt nu. Det är inte stärska nog till. Men hvis du vill så kan du släppa flytta in till åkken. Och jag är så rädd och spontan och ödlig som jag gör det så jag säger bara ja, beina vägen. Jag spekulerar inte fem minuter så att jag säger bara ja, beina vägen. Och det blev en kolossal hjälp för mig. Kvar och jag kom in där ner, kom in i det hemma. Det hade två böten för mig in. Men jag blev alltså jag var in som en böten i hemmen. Kvar det tog sig av mig. Och konan i hemmen som tyvärr är det i dig. Alltså hon dog jag krabba mig in för någon år sedan. Men hon blev min räddning. Och att här, hon blev lika som en mamma för mig. Och kvar är hon... Alltså, kvann det jag, Kyrenstenar. För upp på morgonen, klockan 6 på morgonen, smörde medpackat till mun. Hej antakt för mig, alltså läskos ord för mig, bär för mig. Arno så sen hände mig i skola. Det är särskilt för jag ser att ta i bibelskolan och lever så skulle jag inte börja gänga och dasa. Men det finns ju särskilt för att jag kom in i skola kvar så fick 18-19 klassar. Och fick alltså till det sättet alltså det som inte finns ju vimmar från barndom när jag skulle så det skulle få vi nu så det hjälpte mig. Så jag kom in i den skolan här och klarade mig väl i skolan.
1: Tesla är skolan som du säger man supplerar eller man lite ju på att nivå som folkhögskolan är.
0: Ja, man kallar det vuxenundervisning.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och till samma nivå som alltså folkhögskolan. Så att det så jag fick 18-19 klass.
1: Så tröst allt skolan.
0: Ja, det gör det. Men det var öll vår vuxen folk här.
1: Ja.
0: Så jag var faktiskt den yngste i klassen.
1: Var det någon som jag ganska upplevde när jag luktade som du?
0: Alltså i skolan också då?
1: Ja, nej, jag huxade om när man är 16 år så är man liv i skolan.
0: Ja.
1: De flesta, men så är det som vi tar ju haskola i följande.
0: Ja, men han är med sin gudja.
1: Okej.
0: Tja, Steinbjörn.
1: Men det var gott att kunna supplera tingen upp.
0: Ja, men det är det. Så jag har bråk för det. Jag har förrävda ringa karakterer och rävda alltså, ringtull alltså, i förhåll till om jag skulle ha uppbyggning eller nej. Så det är så min omgivelse. Det var, alltså, här var det idla satt.
1: Da jeg skriver til din messenger, så svarer du alltid at det er dansk, men du er jo bo, som man sier. Jeg er så igjen du er 16 år.
0: Jeg chatter av det før jeg. Jeg tar jo ikke at jeg skriver av førskolen.
1: Nei, på skille på ettene.
0: Jeg vet ikke om du skiller, nei, ettene. Jeg pleier å skrive at jeg pleier å skrive en touch i ett, usynner at en brøv noen skriver. Så pleier jeg å skrive til fri avbenødelse.
1: Ja. Så kan du sette deg inn her med ord.
0: Ja.
1: Men tar livet igjen den här skolan så är det också vi tog för de handverkare lärare.
0: Ja, alltså det som vi ber så är det den där familjen som vi bor i. Det spurgade mig vad jag är ihop till att han har skolan. Och här som vi bor, här var det alltså helt nu av folkna som bor i det, det var mekaniker. Så jag också säger att jag ska vara mekaniker, akkurat som alla andra. Men det enda är faktiskt vi att jag fick en möjlighet att komma in som malare. Och jag vet inte, alltså det tändrar jag alltså. Det var också som tändrar jag i mig. Så att jag tackar jag till det. Så det var en från Läslinne ute i samkommande som var Uiblahöj. Som heja firma, malarfirma. Och han blev av mig lärare. Och jag tackar jag till det. Så det enda vi att jag blev utlärd ur malare.
1: Fyra år, vi målade där.
0: Tre och ett halvt,
1: ja. Så du kommer vuxen i Jylland och målade där på en källare?
0: Ja, och det var resten till tiden när vi mötte Tove Kone kommer. Så det så jag blev mer och mer grundfäster i mitt jyska, så som man säger, i den jyska jord, eller mull.
1: Och Tove kanske kommer från Brante?
0: Tove kommer från Brant. Här bor jag, så där bor jag som

0: bibliska läxor.
1: Du säger att allt är så spontant, ja, du får ner och tävlar det spontant och får lära dig att vara spontant. Så... Var det lika spontant att du mötte Tove?
0: Det är lika vita med så läs. Vi kan inte spasera till oss hemma en ungdomsleve. Och så hände bara också det här. Så att alltså, vi kände någon annan. Vet att, alltså, vi, alltså, jag var redan aktiv i samkomne. Så att alltså, vi kände någon annan nästan här. Men det var också med sig ungdomslevande kvar vi var ute och inkjönt i år och så... Ja, men så hände när vi hjärtan... Vi halte ett för äls... Och så var det... Ett för äls... för äls...
1: Så kallade det då för det. Och så är resten så va?
0: Och så... Ja.
1: Det har ju varit samman och gift
0: och... Vi tjejer tredje år.
1: Ja, det är ju... Det är tjejer tredje år.
0: Nej.

0: Og vi talte fram i samrådene vi Berger Skogard. Berger Tofond tog vi, så ble vi gift.
1: Ja, vi ble gift... Hva ble datoen? Det er 12. mai. Året har vært... För sig tror jag att jag skulle säga det sådär.
0: Vi ser akt i forsen honom.
1: Akt i forsen honom blev det. Det är mycket lättare att jag vet att jag har känt i förrigen, så det är gott.
0: Och ta bodit i Brante?
1: Vi bodde i Brante då, ja. Och köpte hus på en väg in. Köpte en rävliga dyr hus, 325 000 kronor.
0: Det är inte
1: fullt. Det är inte fullt. Så det var akkurat första heim. Och så gick det helt inte längt i åren att tå blev på vägen. Och så finns jag akkurat första Malene. Mm. Och så Kristoffer. Och så Rebecca. Och Rebecca är faktiskt född i förrgen.
0: Och där kom du in i allvämsen.
1: Ja. Kristoffer är född i 91.
0: Ja. Ja. Och Rebecka fattade landsjukhus någon? Rockny Vig?
1: Ja, i Färjön. Ja.
0: Och ta bodde du i Färjön från kvart 1.5 till 4.5?
1: Ja.
0: Ja, till en annan sjöva. Men Arne, du kommer här till en tid, kommer till Färjö här. Så är det du i Brante och du arbetar som malare?
1: Jag arbetar som malare. Men jag var redan aktiv i samkomna. Så det gick heller inte längt till kvar i alltså att alltså jag började resa när och alltså jag aldrig alltså jag ångrar det egna med till att vara en som alltså att visst man vill visst man vill ängst visst man vill det haft mig som lejare för en samkomma jag skulle leja över fyrste med över senior pastor det här är väldigt en skrätslig situation för samkomna. Till att är det någon som inte är ägnad med tid? Det är resten som första lejare. Och det som hände ju blev höja i snitt att vi var här. Det var att vi inte rejsade näck. Och jag är en evangelistisk stor kvar i att det var ute att bära bådskapen om Jesus, be för dem sjuka, utfröja människor och upplyta näckva gröningar och näckva utfröjelse och Och det tog bara till, mer till. Så att ändå så, på ett tidspunkt så kom där från Läslen i Britannien i Blahöj. Och spurgade vad jag ville sagt till att bli ansett i samkunna. Och det här, det som det skötte helt klart för mig, det var att vi ansatte det inte till att vi skulle göra mer samkunna. Vi ansätter det till att göra det som du gjort långt, alltså det som du långt, alltså det som du är igång vid nu. Vi har bara bruk för att frigöra det till det. Så det var en märklig situation att bli ansatt och få ett arbete. Och jag ska inte kunna göra något extra än det som jag gör i förvägen. Och det var det som jag gjorde i mina frutor. Det blev plötsligt så det som jag gjorde det så halva tog till att börja vid. Så det var min första anställelse som troboare.
0: Hur var pastorer och samkommen här i Blåhöj?
1: Det var Ove Petersen som var lejare på Ibskolan samman vid Peter Massen.
0: Okay.
1: Och det var lika som tar som var lejare för samkommande och lika som tar som hette Esne Tossa 4, jag blev frigjord till det tändaste som jag hejde.
0: Och den tändaste som du gjorde nu är det att pratika, jag vet att du spelade sin gitarr och så, spelade du musik.
1: Alltså vi lade en egen lovsang ta. Alltså vi hade en sån här bölk kvar Vi reiste nok snakk rundt vi, og leit i lovsang i samkommene rundt om. Men så var det mitt forkynnelse i maten. Jeg forkynnte jo bare at det var en nek etter at føre mennesker til Kristus. Hjelpe dem til å komme i kjøkken til en relasjon til Kristus. Og så at det blir for sjuk. Og at utfrye mennesker. det blev liksom det som fyllt det. Alltså så nek människor blir grött, så nek människor blir alltså så demonbesatt, men alltså människor som har sett ett land och som blir utfria och alltså upplevde otroliga negativt. Och det visste jag bara att jag tittade som är mitt kall. Det är att bygga upp och disciplina och allt det där, alltså det tog det släck. Det tog ju stadväck inte. Men det är alltså Jimmar lovet att tala om frälse, utfrielse och det. Så är jag hemmabana, som man säger.
0: Varför är det när fulltime tennis i Blåhöj?
1: Alltså, inte till att börja vid, nej.
0: Parstoy?
1: Jag var parstoy, ja.
0: Okej.
1: Så att det var ett annat till. At, ja, ja, det var faktisk parstøy alle tøyene i Blåhøy. Så det var resten fra Blåhøy at vi skulle komme til Følger.
0: Ja, du får beinlands ur til tennesten i Blåhøy og kom til Følger i 91.
1: Ja.
0: Du i 91 til 94. Da kommer familien til deg. Du og Tove tar et tveibøtt.
1: Tveibøtt, ja.
0: Og flytter til Torsa.
1: Ja.
0: Det er eneste verden du bor i Følger og Sveen og du rømte i Einfors.
1: Ja.
0: Nej, det var en öjla turbulent tog i färgen.
1: Det var alltså, jag följde mig sådana skilt igen. Jag spekulerade på om det var min skilt där färgen jag kalkulerade.
0: Ja, vi snackade ju alltid om den, ja, och du ser det, den svarta oktober, satt oktober 1912 hemskt där i land. Alltså, det är alla föreningarna flott i landet och nu rymde ut det där arbetslöst. Så kom du akkurat i mötesrämnen.
1: Jag kom i mötesrämnen.
0: Det låg där ganska.
1: Ja, jag vet inte om jag visste att det var en sån krepp. Det var kanske ganska gott att jag inte visste det.
0: Ja, det är nämligen det, ja. Men tantojen var trobel i färgen, men lugga mycket. Hvis vi tog sig om tätena som du upplevde, det tror jag är inte värre. Du arbetade vid ungdom ut i landavännen och samkunde i Philadelphia.
1: Ja. Det gjør jeg.
0: Det var en røyk tog du opplevde?
1: Altså, det var en rævlig, rævlig røyk tog. Og så jeg skrev en bok, Helion og jeg.
0: Ja.
1: Og negativt som fyllt nok negativt i boken, det er den togen i førjen. Hver og jeg føler jeg godgave og nøye til å få lov til å arbeide med noen gang. Og det mestlige ute, det var, jeg vet ikke om jeg har fortalt det negativt i førjen. Men nu kunde jag få veta det öll. Då jag kom in i Philadelphia och skulle börja, då var säljaren filter av unga människan. Och det jag säger till mig, jag var aldrig begeistrad för att det var sån här ung. Så hör jag en röd som säger, men hick inte trä som ska göra någon. Du tar komma till affära, en fyra och annan efter. Jag blir aldrig klack. Och men det blev ett breakfast här nu. Att flera får försvunna. Och glöm mig omgång inte kvar i SO att Thomas Jakobsen. Han spurt mig att säga, vad sker? Han sitter ut och vi tittar efter det som hänt nu. Alltså, det ser skiljer gott ut akkurat nu. Och helt och vis så har Thomas den till följsamhet i fri andan. Så fortalte han det upplevelse jag haft. Och han backade mig upp fullständigt i beinavägen. Och kvar vi finns ett trick för att jag är god och kommer att göra något nytt. Och så begynte en nytt unga komma in. Och att där, av spegeln så begynte det bara växa och växa och växa och växa. Och glöm många gånger, vi var hört en elev. Och till, alltså det är ett fall som känner mig till, jag har säkert hört det så sövna 1004. Men vi får en elev och surrättning. Och det var samma med flera, alltså Daniel Dool Jakobsen, han var här ägstning och andra vargar av elevna. Men kvar och vid, alltså kvar som hände till det är så obegripligt. Plus är så fattig hos andra bara hos jag. Och folk blir fyllt vid hela landet. Jag kunde inte uppleva uppenbaringar och folk kunde inte landa benen. Alltså, jag blev helt nervös nästan till teenagerna. Det var så fyllt vi andra, så jag kunde inte landa benen. Och jag minns att det var några folk som kom in Och så kom jag utanför och plötsligt kom jag in och såg jag det här. I minnes det en fyrvän troboare i följen, han kom in genom hornet. Och han sa det här, han sa sig unge låg i gulden och hörde dessa bönnar och gråter och låter och allt möjligt. Alltså. Så står han här och vi hugsar bara, alltså, vad sker nu? Och så sa jag bara, tar han i en och någon. Då kan jag så säga, att jag minns det. Att det hänt i ästene i munnen och gudöven. Men det hände bara när jag var till eleverna. Kvar och i är, så det kom en helt annan mentalitet än medel det ung. Och alltså det är att kalla ung samman till att bia, det var inte problem, det var det som kallade samman till att bia. Och plötsligt fick jag det trallt via följa vi. Kan det bo för att kunna öron, det blir döpt i hela hand, det betyder inte heller något tung och profitera i. Och det var bara ung ur handen, men det var ung ur skåpen som var vi. Och det här, för mig ständigt det som ett fantastiskt minne, alltså förföljande. Och jag såg ju det, så det är hemma i det, så upplever jag stadigt ung som kom och förtäller sig över ting som hände i det här livet, att du är inne. Så det ständer absolut som något av det största jag upplever i min liv.
0: Det är sådana som minnas tur, det såg du.
1: Ja. Men eisen det som så hendt i attarna, det kom bare en helt nytt dimensjon i møtene i attarna. Ungdomsmøtene og lovsangen og alt det der, altså det hendte bare nek, altså det kom en nytt dimensjon inn.
0: Og det hendte jo en tog i fargen i Storun, hva skal jeg si, arbeidsløs og sånn økonomiske avmattninger i samfunnet, og folk rum i landet.
1: Ja. Jag glömmer helt allt det. Vi skulle ha någon sån här leve. Jag hade faktiskt varit till Philadelphia här i en byggning av Klivron. Och vi skulle leva här. Problemet var bara att det var nästan inte mildare till. Tror jag att så folk har tortisk. Det hade inga pengar. Och jag glömmer allt vi får gänga. För gängande om jag är en kajna. Så säger Gud, kan du styra akkurst? Så att vi spärrar sen så vi kunde göra bojligare för fält att komma och leva. Och så upplevde jag det här kvar som om anden säger mig hicka upp. Så hicka jag upp så suttar jag bara i bakalau och suttar jag i vattnet. Allt är totalt livande. Och det är... Och det som... och tanken slår mig... Vi skulle fiska. Och jag skundade mig för fäder i någon av en unge som säger kom, vi skulle göra levande bojligare. Mätren han bojade tråkade ner ut. Och jag vet inte hur det var säger vid Hiva i land. Alltså det var alltså vi var uppe i alltså, det var över 200 år tror jag säger som vi finns ju. Och så får konnar igång alltså i Philadelphia och körde frikadeller och körde knätter och där. Så vi faktiskt nästan hade gratis mat. Och det resulterade ju att det var alltså faktiskt en väldigt till levna. Och så har mestligt undrat vet och som kunde också kanske se att det här var bara så fältet jag fått. Så det är en fantastisk fält jag alltså.
0: Och här var det så för nu tror jag.
1: Ja.
0: Och den sista, Rebecca,
1: yeah.
0: Kom till världen här.
1: Hon kom till världen.
0: Hon är till föringar.
1: Hon är föringar och hon är gift. Alltså, och så är man är halvföringar. Hon är en danska mamma, en danska förskan pappa. Men hon är gift med en som är soner av en föringar. Och mamman är dansk och pappan är föringer. Så jag har också en halv föringer här och halv föringer här. Det är bara tabler en hel föringer. Är det inte
0: det? Pekar du in och föringer och håller rösten en enda?
1: Ja.
0: Och så kallar Danmark efter. Men nu är det inte brant.
1: Nej. Jag vet inte. Plötsligt så... Jag hade faktiskt av Tove som säger det. Han säger, jag har förnämmelse av att Gud bara ger oss en trojare här i följen. Och vi ska gå till Danmark. Och det begynte så att arbeta i Jakon. Och så plötsligt det, så blev jag ringd upp av Fredrik Rasmussen. Som var fyrstämmare i Kvistons samkomna i Aarhus. Och kan han bjöd mig att ta sig i samkomna.

0: Ett eller annat hände ju mig. Ta hans bort. Jag visste att det inte bara två sig samkomna. Hette är att en rönt, en spårningrom att komma till Aarhus. Och det är ännu samkomna här. Och det visste sig att det blev det till. Så vi tände i Aarhus. Att nu tror jag är i färgen.
1: Och nu skriver vi 1904 times.
0: Ja.
1: Och här du var det så gärna, ja.
0: Ja, ja, vi var så först 5 år. Och så hade vi den här tog i Svenborg i 4 år. Och det var här det blev ont så tryggar vi kraftigare tors. Är det inte var första med år i en samkomma. Okay. Att stanna ensamma eller och lägga en samkomma. Alltså, det var vi att slå med alltså, ihjäl. Alltså, ja, hela förfärdligt alltså. Bardes verkligen alltså. Och jag brukar för att komma in under ett team. Alltså är det hennes...
1: Nej, jag kan ha rimskar.
0: Ja.
1: Man kan inte allt.
0: Nej.
1: Vi drar 4-5 till... Nej, kan jag skriva? Vi drar 9-5 så 4 år fram kan du vara stå i Afyn.
0: Ja.
1: Så att det lår oss.
0: Så att det lår oss.
1: Och här är det så versen.
0: Här är versen och här blir vi verand. Alltså som jag har då nu så om er i ansättelse samkomna, inte ansättelse samkomna så är Aarhus eller nu bygger vi så i Hörning, men det ligger så bara sådana för Aarhus att så det är akkurat hem. Alltså det är här vi tänder utifrån. Och till så görs det alltså, till att komma in i en större samkomma med större möjlighet och större resurser här är det görs det att jag finns löjv till att viska alltså att viska näck mer vid hus som i väljan jag bränner för nämligen mission och till att komma ut så jag rejst redan näck
1: och du viska som medpastor här
0: ja.
1: Så du har haft också en intresse. Du har arbetat som massör.
0: Ja.
1: Så sitter du där, pastor och massör.
0: Det kom faktiskt av att alltså är ett av det som jag gjorde upp för mig själv var att jag har bruk för att komma ut med människor utanför samkomna. Och då började jag en tog och alltså, vi är innanför styrkelyft. Och började konkurrera vid vektorn och sådant. Och det gjorde vi också, alltså, det får vi att joga sin devis och att det här, jag annonserade att jag var störskaste präster i Danmark. Och omkring spårsmål kvar, alltså hur jag vet det, så säger jag, det vet jag inte, jag har inte utfordrat mig. Så att det enaste bevis på i hejt att det var att jag själv har utrött mig till att vara störskaste präster i Danmark. Men det blev hängande.
1: Och inte bjöja?
0: Inte blev bjöja, så allt det så jag kom runt till det. Så fick jag inte folk att spela. Nej, det är det där den stärkaste präst i Danmark. Du vet, så säger jag ja. Men det här är sina server. Men ut i miljön. Här var en massör. Och vi kom till att ta som ett här. Så jag också säger, jag kvis. Att det sker, ska man ut och prova något nytt. Och prova något, alltså att lycka som lära något nytt. Och så jag får läsa en massör. Och det är en av de bästa gavna som jag fick ju med alltså. Alltså jag så det är fantastiskt att möta människor på en helt annan mat. Och det är inte det jag stannar till att prata evangeliet och alltså folk är i bruksna så. Men det betyder heller inte att jag inte gör det. Så enda mål för mig, det är vi alltid vill bara att hjälpa människor. Och navnet Berkur, det betyder bjärgare. Han som bjärgar och vanta på tre namn så säger till så till oss så firma jag var Eidebergur. .dk.
1: Ja. Alltså det ger den stora kontaktflata som då.
0: Kolossala. Kolossala kontaktflata. Och jag har haft näck människor så är så som omkring har haft så har nog så ringt vi att hantera det här. Det är som präster, jag skulle massera folk och så har men jag säger, det är också om man inte har lagt när. Om inte nu har lagt när så hanterar jag det. Jag vet inte att jag ska arbeta med folk. Och, men jag har haft det fantastiskt upplevt. Jag har hotat för det, jag vet inte vad tygen säger. Men, alltså, jag har en fantastisk upplevelse med en ikon som en dag ringer till mig. Hon bor här i Hörning och spyr om jag har tog om jag är möjliga för att massera henne. Och så säger hon att jag bara brukar säga att jag har krabbat mig. Och jag hoppas inte några problem för det. Så säger hon att du är välkommen. Bara lagt henne och säger att det är Jordan, att du blir masserad så är det Jordan. Och så kommer hon till konan. Och jag får inte lagt att fortälla det här, så det är inte en gång, alltså det är inte något som är hemligt. Så tar hon kommer och så säger hon, jag har inte fortalt dig allt. Och så säger hon att jag finns inte fjärna bär i brösten, kommer, på grund av kräftena. Underlöve är fyllt av kräft. Heilen är fyllt av kräft. Och hon säger, jag vet att jag ska dödja. Ta jag sa att du var präster, jag ständer det nu på Facebook, alltså, att jag är präster. Så säger hon, ta fäck i vagn. Och så spurgade jag henne, så säger vi henne, så säger hon, du kom när jag blev massera. Men vill du ästen gärna häva till bifyrar? Så säger hon gärna. Och så att här, så vi får igång så, och jag begynner att massera henne. Så på ett tidspunkt så lägger jag min hand och hötte. Och så blir jag bara helig ande. Tack att du tog ner mig igen nu. Och tack att du fyller henne. Lät hon fri komma ner ur henne. Och hon tubrar dig. Och så här, och då jag var livet att bia för henne och var livet att massera, så sätter jag knivet och pratar tillsammans. Och så säger hon att det här var fantastiskt. Och så spyr hon, så säger hon att ta i tog lägg handen och hade jag mig och begynte att bia för mig. Ta kände jag kraften. Så fortäller hon att hon, när gardier, tvärviker och aren, har gynnt ut i en marsk här ute i hörning. Kvar vi hon är röpt och skrala klockan 3 i natten. Kvar ska bjärka mig ur det sig stöv i rjöj. Kvar ska täcka sig av mina bötnen. Vi ska dödj. Och hon visste hon skulle dödj. Och att här ta i stav av marschene, säger hon. Ta kom en kraft in i mig. Och ta tog bäst för mig. Ta känd i kraften att. Och att här och sätten så ringer hon till mig. Så säger hon bara, vill du hjälpa mig in i en relation med Gud? Och jag får lov att be av henne till frälse. Och jag får lov att undervisa henne. Det sista tog när hon levde här. Och jag ber att jag får lov att följa en människa vad han har med henne. Det har jag aldrig kunnat läsa just hvis jag inte var massör.
1: Han är en största vittnesbörd.
0: Mm.
1: Ja. Du har tagit lunch här i Danmark. Du har blivit för några människor och upplevt andra ting.
0: Mm.
1: Men för någon man sedan så sa jag Facebook att du skriver om att du har blivit sjuk själv.
0: Ja.
1: Och du är rätt öppen om allt det.
0: Det är det.
1: Vad har hänt där?
0: Jag menar så, för i 3 månader sedan så fick jag en urinvägsinfektion som var nog så våldsam. Och jag blev inlagd där. Och där och i samband så fann man att det var de här skuggar i lungorna, kan man. Och man öttes för att det var kräft. Och men det visste det var det så att här så fick jag behandling och fick det bättre Och så ett år, cirka året nå, så kom det innanför träd. Kvar blev att det blev sjuker. Och så tre för nu här, så hände det här att jag blev... Alltså jag blev kallad in, tyckte att det tyckte jag blåprövar av min prostata. Och här var tölande näga hö. Så jag försökte näga kanningar och då visste jag så att jag hade kräft i prostata. Och så att jag blev inställd till operation, när jag ville det. Och det var upp det jag igår tog. Så jag blev opererad, fick fjärna alltså allt det som äter prostata i kroppen och måste leva över till konsekvensen till det här visar och att här och jag har varit i köken, det finns några nya blåprovar nu och det här säger att alltså, som det ser ut nu så är det inte kräft efter kroppen så lacknarna har sagt att det är raskt. Men i början snack vi alltså att kroppen är så uppsliten att när så tror jag är det jocknen alltså är det urinvägsinfektioner som är jocknen alltså jag blow probably när jag snä så TV en tois kvar vi alltså rävda mysk tror för jag kan så om jag chatter då jag har gråtit jag har alltså vi är förtvivlade och jag har inte kunnat se några vagn om EU-liv och allt det där. Alltså också det ringaste tankar om mig själv och allt det där. Men det lösnar. Det lösnar. Alltså och det som alltså, jag inte finns några kemo och får jag helst några kemo som det ser ut nu. Och det sista jag prövar alltid att jag visar bara 12 ner i 9-0. Alltså som danskan säger, ikke målbar. Det vil si, her er det ikke mål, altså her er det ikke at takke mål av. Ja.
1: Så to, jeg kom her til, at du sier, her er det jo hjalp her til.
0: Mm.
1: Og skal nok gjøre det fremme i reisene.
0: Altså, jeg har sagt til meg selv at, altså, etter, jeg har alltid livet ned at tatt byer og søker godt og alt det der, det var så blir du beskyttet over og at och jag trycker stadigt på att jag trycker stadigt på att bya om beskyttelse inne i livet och så vidare.
1: Ja.
0: Men i livet är det inte värdelig annan. Tryckande folk blir ägstens sjuk. Och det är skjult om jag vill säga blind för sjön och jag vill säga lämmengänga. Jag vill säga människor som har haft skjult. Jag säger bifrån människor med kräft som har blivit grött. Och jag har sett något av det i min livet. Och så blir jag själv raktad av det. Det blir det som chock för en, men det är bara en verklighet som man nöter till att konstatera, alltså att fejsa kvar och ge. Så du kan inte flytta från dig. Så är det verklighet.

0: Og vi talte fram vi samrunde vi Berger Skogart her i Hörning. Berger og Vita har pratet om Slandje, og vi skulle til å runde av Dubu, så rettelig enn jeg går i Danmark fra Sundsjøen og Øynefors. Du sier jo i en prædiker nå, i Citykirchen i Aarhus, at jeg to var unger, og det er ikke han og gøtten, så kjente du ikke Jesus, men jeg hadde en Guds bevissthet. Kan man ikke du ordentlig vite av det du sier, du har en Guds bevissthet?
1: Altså, jeg lever allt mitt liv vi en känsla av att Gud var här ångstande. Det var inte så jag vet bo i åkra hemma eller låsa i Bibeln eller det var inte det som fyllt i hemma och tjocken. Men av en eller ärare årsök så hej är ett upplevelse av att Gud var här. Og jeg minnes faktisk en av hver og jeg husker at Gud vil at jeg skal prædike. For jeg husker at jeg visste ikke. Men det var som baden, så husker jeg at Gud vil at jeg skal prædike. Og det var sånn ibevisning som lå her. Og den ibevisningen har vi omgående kunnet støtt frem her. Han er alltid ved her. Så att det som vi gör i det, det följde jag just nu som barn.
0: Och i Danmark och det här säger man att man snackar så mycket om det andra lite med könna och det spirituella och sådana. Du kom ner i Önefors och nu är det till morgon fjörd i Argentina. Också danskaren övrigt sig det. Så vi brukar ett år godsbevissthet. Är det en annan guds bevissthet i danskaren? Det är det värre, och en forskjell. Hver är danskaren i det här?
1: Alltså danskaren är nekmare öppnar i det. I forhold till det andaliga. Och nu kan det gott vara anker vi hur hodla höjt hött jag med det jag säger till er. Till nu arbetar vi, alltså en av de ting ni arbetar vi i samkomna. Till människor som kommer från till spirituella värdena. Och vi meldde oss till alltså sån en dansk kalla en hälsomässa. Alltså kvar det är alltså stark kvar i alltså det är utställningar av öllon mövlion spirituellon. Och här är vi den pastor att vi. Och det är så rävligt när folk som söker in ut här vid det. Och vi stuf kem vi till attityden. Allt det gör jag för kärst. Kom och hör med till er sannläggan. Glöm det. Du kommer ångan med vid dig. Men först du in i det miljöet. Och ta sig av danskarna. Och det här stället det på synare där man säger att vi söker på er. Du söker på din mata, jag söker på min mata. Och så brukar den möjligheten till att ta sig in utav människans liv. Är det givet som att nekva tog som tar sig och fortäller mig är humbug för övrigt. Jag vet att nekva tog har inte varit god att göra. Och nekva tog är rejst och kult. Och så vad gör det? Men om jag är ställd med som bättre vidande så trackar danskarna tillbaka. Och att det är... Och det är som säger att de inte har fällskap i dem och så vidare. Jag nekar inte fällskap i dem. Och vi har ett miljö i det här. Vi har ett gospelkår där nekvarsna folk som kommer som är spirituellt sökande. Och här kommer, alltså i lötning är vi 200 folk i kåren. Och så har vi så ett nytt, ett något annat som heter gospelkirken. Och till den som är en plattform, vi ser till en plattform där öll kunde ställa sig och anse hver det är i livet. Om det trycker som jag trycker eller inte trycker som jag trycker, om det är homosexuell eller inte är homosexuell och om allt det är att en plattform där folk kan följa är konstant utan att bli dömd. Och så det enda som betyder sig till det som talar, till det som undervis. Och speklar och suttar på hur människor flyttar sig. Och så det är också om nu och också från för i åren till Läbäckar där vi kom till Danmark. Så jo, det är en nästa större bevissthet om det andra det inte är det. Og nekve at du minner verden utrolig åsont. Men med samtidig så sier jeg bare, jeg er nødt til å søse til meg med deg. Og så fylltjøst. Og til skikker vi det enda samme sted. Men vi får lov til å oppleve. Jeg kan ikke se meg. Og vi ser meg drømme og langsle.
0: Ja, Berger. Jeg har alltid vært utrolig avhørst av Horsdøm. Och för att tacka dig för att jag fick lov att komma här och ni
1: är hjärtligt välkommen. Hjärtligt välkommen.
0: Och kunna ha samråd med dig. Och så för att ni är här och kom du nu på den allra bästa. Ni ska gå ett med.
1: Tack.
0: Och gå och sikning och i arbeten och i tjänsten och i Citykirken i Aarhus. Och så önskar vi dig att du ska ha gå och hälsa Jesus och sikning dig.
1: Tack för det.

0: Ja, lett här till att vara en sån här bröjtingar i tunnlöver, ens och väl, och i munnen. Men bröjtingen hon kan bara komma enastan ifrån och tillfra Jesus. Ty han är frälsaren. Han är inte en av frälsaren, han är the one. Han är den enaste som kan sätta och kunna frälsa. Först och främst från Kjolvån. Och så från ötlund som binder oss. Men som vi säger vid Johannes så här var vi den gest. Så är spårningen kvart mikrofon och här som är här. I halvdagen sitter nummer ett allt. God kväll Jan
1: Johansson.
0: God kväll, god kväll. Till Jan Johansson. Han han är, vad ska du säga om Jan? Är du hana med eller vad är du?
2: Jag är hana med, fötter i hand eller för.
0: Ja. Ja. Så. Och vad är det alltid han har med eller vad?
2: Så för en 20 år alltså så spelar det alltså man säger jag har gott svär. För nu 25 år så jag tar skift i statsborgarskap.
0: Ja. Så nu är du danskare?
2: I jag har bott i Danmark några år men jag skifte till han andra jag statsborgarskap.
0: Ja. Vad då var det?
2: Så Filip Andrew 20.
0: Ja. Hade gått. Så så det 5 år sedan att Jan Johansson blev patronutsen.
2: Ja, 5 år sedan.
0: Fantastiskt. Och här kan man så säga här är väl akkurat hänt. Vi lever ju ja man och sen tar ett lagvärd.
2: Jag syns inte kanske jag.
0: Ja, hvis du ska beskriva det
2: helt stort är att det første året av min første 20 år av min liv ta livet i enda kjøtt ut i misbruket som 13 år gammel for ut å sykle enda i bonden i stoffen og livet i et sterk vana liv så jeg var 25 år da møtte jeg Jesus Kristus og han løste meg og sette meg fri igjen fra den tingene så jeg har prøvd å bo av søgner og hentet denne søgneren bedt. Hon så så ser vad han hon så mycket go att man kan se att man är man fyller sig med någon ör sån.
0: Ja.
2: Och det vilte. Oj. Hesi iron.
0: Fantastiskt.
2: Det går för mycket iron.
0: Yes. Och man kan fylla sig kvant där vi. Vi har det andras liv och samfulla vi Jesus.
2: Ja, och man får inte timpen men att det som man säger.
0: Nej. Det kan kanske andra få men nej jag.
2: Jag kan väl att det är att andra få. Det kan som det som hänt i ordet, det var till att Herren vurste mig att det var akkurat på grund av en som mer att han gav sitt liv. Tror jag att vi inte klarar oss själv. Och så bjöd jag Herren mig nej och han bjöd mig ett nytt liv och jag säger tack.
0: Ja. Till maten.
2: Och hvis jag spyr jag mig så lever ett perfekt liv så vill jag säga nej och hvis jeg sier ja, så kan jeg bare spørre kona. Hun er nok det sagt. Men det er fantastisk liv.
0: Ja, det er. Det er det, ja. Vi kan ikke også si det at vi som kjenner kunne selv. Langere, langere med livet som har herren, så er han også trofast, tror jeg. Vi sa kun om selv. Hvordan vi er, ja. Og særlig at jeg må få lese årgods, så er det som en spegel. Spekla deg nå, gav. Vita Gustav Sørte ut,
2: ja.
0: Jag pratar också ju när om att det är och onk det är det ju sugar repent. Det är så ser man ja men efter frälster ja. Det är en frälster sent där. Och rätt och körde i Kristi blåa. Men Herren kommer och frälsar med fullkomlig. Ja. Så det så ger vad det är.
2: I knew.
0: Ja.
2: Det är akkurat att det är. Och här är det isen till att tar man tossar om hvis man är blind fyrkjeven så bara suttar det i egne och det är en ägg som inte är pent och en människa och vi faktiskt gör till människan för att jag blir väntad hem vid nu att hvis det inte var nejgjort så var Jesus att jag förlåt, det är nettopp tog jag vid hötten och det är nettopp tog man och bruk fyra att bliva som är kallt där man blev född från utjon man blev det som man blev fast frälst invänd som man blev för andra invänd
0: frälst in ju ja
2: frälst in ju ja man har bild nere så när var change ordentligt år men det är där boskan vi boar
0: ja ja det är hade det som här sätter då deilige gå år og det her som som jeg tror vi skal skal boast det ut at at Herren han han vil ikke bare gjøre oss en billett til himmelriket og så vidt av det ikke mer men han vil slippe inn i hjertet dere han vil frelse oss fullkomlig og til er, som du sier her det er inn i
2: ja og man kan godt sette året at eisene det som kanskje anker hokser med hvert er til at det frelster innvendig ja. Og her vil jeg si på tammaten at nummer ett til at tankene til okken som ikke ble brøtt i beina veien der skulle brøytast skulle lære okken at hoksa som Guds år skriver og akkurat meninger som man sier, det frukt det innan frukt, akkurat meninger skulle jo gjerne blive at vi mener det samme som Jesus mener og akkurat vilje skulle gjerne blive fra at det akkurat vilje til at vi vilje det som Jesus vil og så kan man fortsette vi at akkurat følelser han skal eisen kunne bløve tammaten og spesielt at man kan skal føle vi som medmennesker og ikke så kjøter at døme det att annars som eisen vi bruk för att frälsas till tungan.
0: Ja.
2: Så att man fortsätter att tåsa världens mål att man tåsar himmelska.
0: Ja.
2: Så hvis man blir en nutje borgare.
0: Ja.
2: Hvis nu bygger vi ett annat lån, det kan kallas samma, men är man fylltjat den danske lån?
0: Ja, det är klart.
2: Fra, och också örvus.
0: Ja.
2: Och på samma mat att vi blir en kristen, så skulle vi lära oss att fylltja men antal lov, det nutje lov ut i nutje rujtsni, det er nekkar jeg tar.
0: Og hatt få vi bare tar vi et bruk av tog uigelsåret, og bortja kom fyrir tog, så hender, ja, så hender mirakel faktisk, at vi mennesker, vi berta til at mennesker brøytast, ja, god kan gjøre det, altså, han til møvlet ikke hånda, så vi snakker ofte om underversk og mirakel så har det anker blir frusker så har det men hadde her daglige mirakel at jeg kan blive og leve et nytt liv i fri hånden framfor hans rasjon til er et mirakel i seg selv til stor nøye
2: ja, sikkert og til sast, og Jesus sier jo eisen til at altså, jeg husker om Jesus han gav oss på ett på jeg vet eisen kvinne og tjøkken og ærene så det var rolig nok for dere. Men han sier jo at hvis vi lærer at elsker andre mennesker så som han elsker dere, så vil alle mennesker få vite at vi hans lærersvenner.
0: Ja, hadde er, hadde godt.
2: Hadde bare godt og alvorlig da, jeg synes. Man kan sitte spørningen om at man skal ikke døme andre, man kan sitte døme for seg selv om Kristus er kjønnlig i dere.
0: Men hadde krever den her even naturlige kærligheten fra honom, altså, til vil det ha vært ikke selv, va?
2: Det krever at lese Guds ord, og til å stente skrive, sender for eksempel skriver at vi elsker tog han elsker åkken frist og Arjen stender at god elsker i frist at han gav sin son og da vi skiljer seg tingene her da kan Kristus livet vujer i åkken
0: han livet sutt lov
2: livet sutt lov i åkken som han vil
0: ja, at det her at det flott för det som kanske inte känna Jan är väldigt i länden några färger och fortalt om sitt löv och sina tärnast och jag hade ju ungefär tagit en lyntur och kvätt er till gest inte bara Danmark men alla möjliga stanna och kanske några highlights ur den upplevelsen men det är verkligen gott att vi kunde börja rätt och börja vid Guds år och inte bara färra till kvart och kvart fantastiskt ting kunde hända men jag hade väl vid vi skulle ju alltså kvart är det och måste kvart hur det var det senast då kvart tog jag ärna och i tennast då
2: alltså jag har varit och ser på att han kan bruka det esel så han kan bruka mig isne men vi tar värre i störst också upp i Afrika och vi tar störst också upp i India och vi tar störst också upp i Mellanöstern och vi är olika städer
0: och hur så fungerar den svaret när är det alltså kommer det bara plumpsamt ner av himlen eller så här tingen eller hur så fungerar det alltså i praxis
2: Alltså jag kan ta längs söva men jag för exempel där vi flyttade nio resurser till afrikanska vi hade troa samfulla i Danmark här vi hade

0: evangelie för folk och så måste det vara rätt evangelie. Ja. Så vi så först blir frälst på rätt mat. Ja. Så ger det evangelie vi gör. Ja. Ja. Men det är inte något som kommer av sig själv. Och här är här har näkt folk haft det ringt. Eisen är här nere i Danmark. Ja. Folk vet, men inte näkt vart hemma, men och som man så tänker jag säger hina tischna jag så har vi sen något näkt för en gång så jag kan på Facebook vid inflytta som man säger pallar vi bojplån så vi har en en Europa kyrkje eller en kyrkje vi muslimer som blir frelster. Og man kan så fortelle nek om det, men det begynner vi at Herren han brøtt mot hjertet. Yeah. Tror jeg at det er mer damt ikke muslimer.
1: No.
0: Så skulle vi være ærlige i radioen i kveld? Ok, la ta opp det. Jeg ble bøyen å komme til et møte en danskar samkomme. Och då hörde vi starta sig flukkunga kyrkina. Kom några muslimar vi. Och ena familjen, den här familjen är en högt standard till Hamas officer.
1: No.
0: Och jag har alltid upplevt så nek hater. Alltså, nek människor, jag har alltid upplevt människor som var, det var så fotla hater. Jag är också så mot. Och Stats så var ginna. Jag vet håll det tors också om Kristi kärlek och så. Det är min jag kvar där. Men mitt under predikan så kommer döttarna döttren upp och så säger den engelska sån sin van så pastor you have to stop to preach. Mm. Och jag sa okej, okay, då mitt i en kyrka. Så okej, så spår jag nå. Kvart alltså ja, kan vill du? Så sen I want to receive that Jesus you speak about. Wow. And I want to receive it now.
1: Ja.
0: Jeg tenkte. Ja. Jeg fengte ikke, og tenkte, ok. Skal hente her bare. Men man lagt det omsettet seg, så jeg begynte at det lagt andre felser, og just det sa det, sånn til, om du skal hente her bare. Og tenkte om det, jeg forstår det, hva skal vi gjøre? Ja. Så tenkte, ok, det var ikke gale.
1: Ja.
0: Så Jack han løte, jeg vet ikke hva det var, som tog ikke noter. Så kommer det opp etter.
1: Ja.
0: Och så sin ass hemma mal. Han sa, no, men nu var det mer allvarlig. Man kan säga, det var inte. Pastor, you have to stop to preach now. Så spurte jag, okej, kvann nu? My mother and rest of my family, they will receive Jesus.
1: Wow.
0: Och they can't wait.
1: Ja. Det vill de öll mål tacka Jesus. Öll familjen.
0: Öll familjen. Och det ska vi här nu.
1: Ja.
0: Och så också, ja, det är viktigt att få ett heavy. Så också, okej, jag björ vad jag där, man. Fram och vitt... Vi bor för den lätten kvällse och så dotter vi det tog jag ändå. Men det här mötet brukte här så då det såg jag att en tvim och all tar trås av sig människan jag har alltid upplevt av sådana människor och så såg jag att Guds kärlek kunde göra det var totalt brust och då fick jag kärlek till så kattade jag här nog till tacka till muslimer.
1: Så hade här lösningen på flyktingarproblemet.
0: Vi tackar det här vi startade så att flyktingar kom i 15.
1: Ja.
0: Så fick jag en gåan vinkar med att leja en ett skola. Och vi hade betalt. Och så bjöd vi ett asylcenter, ett och ett. Kvar vi är, så halda sig är det för en viken. Höst är det, för att jag hade en gång varit helgad. Nu så länge sedan det här. Och man har ju inte lov att förkynna om Jesus för dem. Så vi hade en kallad konferens, vi kallad integration. Och vi talade för dem om integration, men om hur man integrerar i himmelen.
1: Yeah.
0: Så kan man vara sin evangelisk och lycka. Och jag tror att det hände så otroligt enkelt. Det var sen jag blev fälster. Det var en 2015 som blev fälster och jag kunde bära sig lärarna som var det. Och det skapade jag störst problem. Så stod och sysslade vi en rik och man kunde inte ta sig om det. Och när jag var tajmon Hesne mennesken her, det finnes løyre i Danmark, så åpner Herren en hus, her vi kunne få folk til Tysklands, kristne, altså, Tyskje tog der i asyl, og så fikk der oppdannet av Tyskland. Og så kan jeg godt si som så at så spør onkel Snekv det onkel sier at den tyske staten har kliet til den danske staten har vidt et utslått i 1000 kristne muslimer i Tyskland. Så det var det.

0: Så det starta härifrån.
1: Och det är det här vad årstal?
0: Det är från 15, 16, 17 och 18.
1: Ja. Rymme kors igen, ja.
0: Ja. Men det som så hände till att när jag var nere i Föskunden att de mottog gäst, det blir så brännande att flera rast i heimater då jag säger när jag är där ganska 100-tals.
1: Ja.
0: Som raste till det landet där vi flyktar från. Ja.
1: Och vad är det här mest? Iran?
0: Det var till Iran. Från en artist raste 15 från, som har flyktat från Iran. Raste innan till Iran för att kynna evangeliet. Illegalt.
1: Ja.
0: Och till Syrien och Erastes. Och så långt så säger Arman Tåsar att det var så fantastiskt. Det är att Nekvat Haimon. Det här spelar jag kust evig kyrkene. Så att de har väl givet liv för den.
1: Ja.
0: Här är Nekvi martyrer som här var.
1: Ja.
0: Så han kyrkan som det snackas om Nekvi, hon faktiskt upprättar vi till en slags blåkyrka.
1: Till blåkyrka.
0: Ja.
1: Det är martyrer.
0: Och det är viktigt att få att här. Ja. Och så kan det gott lägga att det här. Nu har jag snackat om Nekvi om det. Det måste vara som några frälster invänt igen. Och i kyrkan vi här var nere i Europa till undgrundskyrka. Mest vi har rabarn. Det här kunde inte vara. Det var ett döme och så var det en av första som var i Danmark där en som sina namn ju ändå. Det var en kona som kommenterade igen. Med en kön koka en kettle och brände en vinter så och så kallt igen. Ett där som dig igen. Det var i Danmark. Hon överlevde. Jag gott som rackel hon tolkar i tischen i det. Men han blev blackar fångsel och så blackar det landet. Men det kunde inte leva i frihet. Och en ting tar vi tås om hur så god vit är över samman. Så är här har vi haft farsi kyrkjer, här har vi och vi har arabiska kyrkjer.
1: Farsi är så det här malet det tås i Iran.
0: Iran och Afghanistan. Där är första samman. Och i kyrkjerna, alltså gruppen som det här var, det här folk som blir frälst. Ta är det folk som har barst och i motor för en öron. Ta är det upprästa folk kanske när du ett flyktar från krigen och anklar ISIS-soldater bär kvinnor och män och så som blir frest och det kunde öppna sig hemma och det är styrkena till evangelien som vi får känna det är att människorna tar fyrtjöva och ger upp och människor har barst mot kvarnören här vill jag kvar sina sju för att rota upp och ta hånden av kvarnören och så startar det så får vi till evangeliet samman
1: fantastiskt alltså. Otroligt flott att
0: tera synder. Jag kan gå för allt mig, men hade
1: ja.
0: Hade bröd inte vi så att fallet bliva. Det blir brott.
1: Ja ja, och man sätter spåren in till sin själ han alltså har kvar är ju och gjort nas ner oss. Tar man då om små tänka. Men det är väl agent till samma kraften som kan viska i ochkon, kanske i åkara format, kanske inte under lujungon eller som blåvittner som du tonsar om här, men herren han lejer och nyjögn omstår för att skapa det här värst i åkara hjärsta för att få åkon flamma upp för han och det strygg vi att det är men två arbetsamare koner så där och ett nå och hon är väl en god stol
0: ett ny chef
1: okej, det är till som stod till henne ja.
0: Åttan, ja, det kan man gott säga till att när man startar så åttan här har gått bäckland så kommer man inte längt. Det är näkst som vet om kanske om vi har varit kyrkjer i Indien och Battenheim och så. Och jag kan gott vara ärlig, kanske lära någon annan kanske vara ärlig. Vi startar i 2011 vi startar i Vitten. Och ett år att han har varit tjejtusen är vuxen kristen i kyrkene plus på att det var otroligt gott men jag vill bara lägga att säga att Arman helt enkelt om en där mannen här jag får emot om hon vill igen och om det inte var för ikonen kommer så var det svärna steg så det tog ju sig att Herren kan bruka och hon kjolt om vi inte vill igen
1: så det är som ett esel
0: ja, som ett esel men det är viktigt att få se tingene tingene fram
1: ja.
0: Så kan lukka det jag sett eis nu att nu så stod när vi är hemma passan tischnar och vi tar vetting och eis nu där mon afghanska tischen och där folk blöva och det som kallar fest invändiga så stäcka problemen i tischen
1: fantastiskt ja.
0: Vi har haft onkel bönnamöte vi upplevde och spjeste at det nok nok nutte vi har haft en av bønner nok om mannen siden 2013 at vi har nok tjøkken men så begynte jeg til at det økast og vi hørte jeg bønner møte det var det skje og 23 timer ut i alt og da stegget jeg det skulle det her med sundagsgudstjeneste til også öll det var i så små kyrkan som det var och öll människan som var inne att vi mötte någon blev ombrott och jag kan vittna till att er pastor i kyrkan som visste om problemen som det hade jag måste klypa mig alltså i armen så såg jag att herren här alltså ting som alltså folk struttest vi ankra problem vi var själv herren ordnar allt tog det så vi alltså search herran och bian är kvar så det är ett underverk
1: det är det är Sverige på det här jag hade ju att vi då har såna fantastiska det för att höra ett lä Jimmy Swaggart där då väl han va
0: ja
1: I'd rather have Jesus evelje för Jesus

I would rather have Jesus than houses or lands.

0: Jeg velger for Jesus en godl og fjell. Jeg velger for Jesus en heier mans. Nei, bedre er æren at være hans. Tid som akkurat her var skruen og lintene til lortet på nå, etter sendingen er glede på. Og hendet sendingen, hun er nok så avhåver til vi det var en gest, og han heter Jan Johansen. Han bor i hver Jyllandet.
1: Sogjyllandet.
0: Ja.
1: Haderslev.
0: Ja,
1: Sogjyllandet.
0: Det sånn da for Kolting, eller hver?
1: Det sånn da for Kolting, vet du Kolting, her som jeg sier Møyen.
0: Ja, Møyen. Møyen, Møyen.
1: Møyen, Møyen.
0: Ja. Og vi da har hørt, i minst avhåverst, Först Martin Sorelle var början när han mådde få vi just det köp en tjänar vi men så är han för att fortälja från sin tjänast då att han tar att tjänast under i Danmark här och i Jan och vetna konan driva ett fantastiskt arbete med den utlänningar för det mesta av Imskonsläv
1: kan man säga ja
0: kan man säga men här är väl onkel danskar i mitten eller vad hur ser vi det
1: Jo, jeg vet ikke, det har haft noen, vi har haft noen dansmøter, det var noen dansker arbeidere som jobbet til, men det er største øtt, så som er sammen oppe av gøten, som har kommet til møter, kommet til utfrying, herren setter frihet og setter i brandfri herren.
0: Ja, ja. Og nå nevner du utfrying, altså, det har opplevd nok som jeg har skilt til den om det, mennesker blir forlåst fra dæmonen og imenskund drasle, eller hva?
1: Det kan ikke avvises. Men det en pastor av evangelien, så en pastor av kylja kvart da man tar sammen av bunten. Og her ble jeg definert til at hvis man en person som bunten, enten gjør man noe som man ikke vil, eller vil man gjøre noe som man ikke kan. Och så här, jag ska lycka få att jag föreskår en sån tesis om hur man inte ska få övergivind till att man kan inte krossfästa demoner och man kan inte räcka kött ut.
0: Intressant, ja. Här som moner den här,
1: ja. Man hela tiden. Så blir det något sånt, annars blir det osunt.
0: Men att det är som köttet någon, att det här ser man ofta i hoa, bara skilt på demoner, men vi är liksom akkurat som du säger här, att det ska krossfästas.
1: Köttet ska krossfästas, och andan är, hvis man är bunden, så ska det räckas ut.
0: Fantastiskt.
1: Det är rätt och rätt vill jag inte bunden.
0: Och hvis jag skulle giva oss det tog att om utfrying fungerar nå och då, så är det så inte ni vill om det. Du ser till upplevda kvart.
1: Ja. Vet så tjata. Det har inte haft så några tog nu till det, men då kom ni till det Danmark, då hade vi det så kallade massa utfrågningar, men här kom näck först, det hörde jag, det hette en sån tärnaste, och där kom folk näck var sig fra så vi kunde få hjälp, och hörde vi det, det var massa en 34 människor sen, så vi funderade, vi ska där vi ena, så vi ska där vi näck, og det som er så viktig vi nekker er sånn her at det er å se at det kommer fra øre samkommer altså kontakter og blir oss til unge mennesker her en menneske kan få hvis det er plava ganske av omkron nekker er plava av sånn her til det tar lov i oss her nekker unge eisen i kirsten og sånt så har vi haft nekker som flere av timen som er kommet og för det blir för oss som blir fri från det så att och det är evangeliet viskar det är en skriva viskar
0: men det låter att du säger att det här att ungdomar och folk från öron samkommer är så bunden alltså kvätt så kan man av rötten spela att det gäller och som samkommer är det bara organisationer eller kvätt är det där
1: ja jag vet inte men hur ska man kan säga till
0: hur ska man säga det pent?
1: Ja, alltså onkel tänk nu är det blivit så gammal så jag tror inte jag säger att det inte är pent men hur ska man kan skilja till alltså tar vi tog om kristendom så är det en Kristus och han Kristus som man kan läsa om Johannes 14:6 han säger att det är väveren det är den enaste väveren är sannheten den enaste sannhet og løyve, det eneste løyve. Og det vil si det samme som, og så sier han det neste eisen, at ånden kommer, eller kan komme, og døgn til ferien, og den døgn med. Det vil si det om god samkomme, så skulle god samkomme gjerne være stort av gode. Anket du, jeg tykker ikke hender i følgen som har gått, så la oss si at det nok som ganske utenlandet. Så blir kommer til en interesse, at man hever en samkomst her en interesse, man skal passe på så man passer inn i samfunnet. Det vil si at man fortjener ikke om de viktige sannhetene. Og hvis man, altså, gjerne prøve å forklare det her, kanskje det ikke ilt for omkring, men det man vil her vi. Jeg sa i da jeg var i Indien, jeg har sagt herren om det, jeg sa da jeg var i Indien, her har vi kyrkjer, og okker kyrkjer som midt i midtelen, så her vi tar politi av møten og kvann, sånn at det en politistrik knutler hver samkommet, som skal passe på at man ikke får kjenne noe for staten, men det er fas med blind dripen, anker blind dripen, anker hendinger. Men i en stat vi synner er, her brenner det eksisten, og her dreper det eksisten, så vi hadde gått her. Men ut i bynnen, her som vi tar høvesteina nå, her en kyrkja, hun var fri. Muslimene er som elsker henne, og hinduene elsker henne. Og jeg husker jeg som så, det er mørselig. Det er løy. Jeg har så funnet det av eisene at i Iran, her som vidt eisene her var, hypotetisk kan gana stor omgrunnskyrkje. Her eisne en kyrkje som fær fri. Og tors kunnen eisne en kyrkje som fær fri. Og så kan man huske om kvøy få kyrkjene fri. Jeg så ikke i Danmark få kyrkjene eisne fri. Jeg vet ikke hva det følger om det her. Men måneren, midtelen, kyrkjene, det som så tjokken, og det er ikke veldig perfekt, for det er kanskje det mest operfekte kyrkene, du kan si det kanskje. Og henne kyrkene i Indien, det at vi forkynner Kristus, og det forkynner ikke Kristus. Og hvis man leser apostelsøvnet, så søtter det seg så religiøse, at det forkynner alt, tog seg bare ikke Jesu navn. Og rettelig viser vi, at hvis samkommene i Europa, begynner å tog seg, det som man kan si undergrunns, det finnes samkommende er tåsa i, så fann man noe der kaffe andre bo her. Og et eller annet som jeg halte kan være, jeg færre skriver, men hvor blir mennesker ikke frelst? Det tror jeg man ikke får kjenne evangeliet. Hvor blir mennesker ikke grøtt? Eller forlåst, tror man ikke praksere Guds kraft. Hvor blir mennesker ikke endeløst innvendige? Du kan ikke fortelle deg sannleggene om fyrtjøving. Ja. Og disse dere omvendinger, vent om for det gamle løyvet. Ja. Så jeg, hva som du skiler hva det mener vi?
2: Ja, det
1: du har en organisasjon, og man skal passe til.
2: Ja.
1: Men vi som kyrkja enans kattla til å passe til okkar Herre Jesus Kristus, ja, og fortinne hans år. Ja. Tog som jeg sier, utan at vi hans herre vei, man får kjerst.
2: Ja.
1: Utan at vi hans herre sannhet, liv man en likn.
2: Ja.
1: Utan at vi hans herre liv. Og det det som jeg så vandrer meg ikke. Jeg kan kakka skøyde på i eisene, at Jakob sier til at hvis man ikke får liv fra himmelen noen, så kan man riskere å få liv fra det som gjøres, ja, alt det som føreske, og sjelest, ja, og det enda ved å være demonisk.
2: Og alt er fast demonisk.
1: Og demonisk.
2: Det er jævla litt.
1: Det er sendt vi båtene.
2: Ja.
1: Og hvis man ikke er grunntingen i orden,
2: ja,
1: så tar man så søt, altså mennesken søker herren, og søker skal ut heltene.
2: Ja.
1: Man kan riskere på det rådgivende av de andre.
2: Ja, ja. Nei. Antikrist betyder ju inte mot Kristus, men det betyder bara en annan utgåva av Kristus, ja. Alltså, och hade ju allvarligt, inte ens som det ständer i Thessalonika brev, att det kommer, antikrist kommer till att viskan satan, så ja, det är, men vi undrar om det tecknar en dag. Alltså, men hade ju verlagt, och så ska man skälla det här, att här så tingen som du nämner här, att man inte prantikar knivskarpt evangeliet, Kristus. om omvending och att läsa tänker mer om att öle väl som du säger.
1: Jag kan lucka lite ganska att att säga att när tar man tostar om tro var rättningar så är det sålas och i landet nu för exempel och i den arabiska landet är flera tro rättningar på som det är här. Men alla tro rättningar är här har alla fel att vara förfyllt. Så det lukar mig kvart hör till. Tog är te förkinna. Och det är så viktigt att jag skiljer det att vi är ensamkomma. Det är bara ensamkomma. Och Guds samkomst, så att man är ganska av en i något ting, ska samtidigt se man. Och hvis man hittar ett kan man av en i om. Hvis man hittar ett är det att vi skulle ha rätt. Vi skulle vara bättre än hinne. Det som är så, hvis fyrvrande isiskrutsare och är kun liva se man, kommer se med kyrkje. Og vi ikke kunne det, så er det enten nok gæl ved teimen, eller kanskje kunne det være gæl ved åkken.
2: Kunne det være,
1: men så er vi det penere det.
2: Nei, vi skulle absolutt ikke halte det, vi har hatt en sannleggende til kjære likker, men det er skarper, altså, hvis det blir så fitt og så blett, då vi skulle ikke støyde den ekran og sånt, så er det ikke kvast. Og så kan det hette tog jeg gjør svare som har en ivgiv i åkken at prædikan, så kan det ikke gjøre sitt versk.
1: Altså hvis man skal suttje at man kan tåse Guds år i kærleikan, til verre er det nek som tåse Guds år i fordømming, hvis ni er jeg vet ikke hva år man bruker, men jeg kaller det noe farseer, som oppføres akkurat som gamle farseer. Men allikevel, det er så viktig at menneskene som mennesker kunne få det godt vi herre. Mennesker kunne få fri, komme vekk fra fordøming. Men, og til oppgave til å høre noen, jeg forteller sannleggen og Guds kærlighet. Så som jeg sier, tror jeg vet skulle elska människan lika som Jesus älskar. Jesus älskar oss. Men Jesus han fortalt sanningen. Och vi skulle inte vara bänken för att fortälja sanningen. Jesus säger i Johannes 8:31 och så att sanningen, vi skiljer sanningen. Så är det sanningen och frihet.
2: Han ska sätta det uppfalls. Fantastiska flott. Jag hade vi få att tog till stuttan sanga 31. Halde vi för att nu har vi varit sin skarpare och vi för att till en skarpare får er här som heter Keith Green, Asleep in the Light.

0: come away from this mess. Kom borster fra hesten herre. Skilje til kom rata hans sier han, og han til herre sanger til Keith Green, og han siterer seg andre borster biblene her i han, taler til brorsvinna om at nem jag inte orant till känna den skriftsteg här. Som jag har sagt för så har vi den just här i Udorpstånd i Lindene som du lortar efter. Han är där en Jan Johansson. Vi tar över något så går jag alltid, ja.
1: Ja, vi tar över oss inte runt om så läst.
0: Ja.
1: Jag kunde lycka för, alltså, om vi tar oss näka annars, så anker också här, kvärfar du materialet till för ödlig sig som är nyfrälst. Så kan jag säga helt stort att vi där finns ju för eran, jag har inte ordet tälen, men sen är det 3000 farsi evangelier som andra folk har betalt för att ge dem gratis.
0: Enda föringar?
1: Enda föringar. Och vi där finns ju en gott 30,000 arabisk och plus en 100, alltså flera 100,000 av traktaten och så Johannes evangelier. Og det som vi nødde seg mente, og jeg minns bedre til herren, vi kan godt gjerne hoksa meg at vi finner alle biblene, men vi er klare å funne vi hinner. Så for en av tøysøgjene kontakta jeg er med meg, det kan jeg godt si det, det er så ikke hemmelig langt til det, det er som vår, som er det biblika, er bibelsettskap, så jeg sa, vi har snakket problemer. Så sier han, hadde vi problemer, så sier jeg, men det er noen bibler, så nei, vi har bare nødde seg mente. Så säger ni mer vi men ja men vi har beslutat oss att vi vill gärna printa bibeln till dig. Jag också kvärt.
0: Ja.
1: Så jag men tar så spår jag kan vi stå här va. Så hur säger jag? Ja, kan vi här va. Ska ta det 1000, ska 500 följon. Men så pratar vi spår kan det bruk för. Så säger vi att vi fick en 3000 arabiska nu att starta vi bibeln. Jag kunde sagt att språka. Och en 6000 farsa biblier och sådana där franska. Så. Okej, okay, sätt dig. Så, och det första lagret är kommande nu. Det finns trötsliga plattar och så. Så på tamma att han säger till Herren fyra. Det är folk som vill inte känna. Här finns det för Herren att han skulle säga fyra att... Man vill bara få lycka för att här vi är.
0: Och han tar präga bara det till herrans värsk. Alltså det är inte Jan Johansson som går runt och finner på försäljt.
1: Nej, jag vet inte om du vet hur det kan bibliga kostar. Jag har alltid att det första laget är att printa också ska 20,000 biblier nu vara största vi. Och jag tycker inte det är något samkom i följden som har klarat helt bestandande fot att köpt 20,000 helt biblier.
0: Nej. Franskar, I see though. Also, how the samband? How the samband handlar med nästan?
1: Vi har att det största arbetet också. Det kommer från Danmark, ja. Det har också evangelisten också som blev utvustad, som inte fick det här uppehållslöjve. Och det har varit helt i Tyskland. Men så öppnade här en hor i Frankarutje. Här så finns det inte näkra, men näkra ordentligt brännande.
0: Ja.
1: Och det är det flera, jag vill säga bara tammatan, att här får 1000 arabiska helbibler till åkara fiskar, för 3000 farsibibler och 6000 franska. Så kom det själv rockning ut kväten. Här är nökfart tillsammans. Och det är det som är så stort livet, det är en faktiskt från en eller två mån evangelister som lever i Frankrike, som inte kunde vara i Danmark. Som har största, som har även störst näkar, utan sen tar det material och sånt, väldigt god i vittan. Tar jag vunnit nekv tusen folk för herran.
0: Det som är så fantastiskt att lusta efter det som framsöker någon, det är något som dopolt, det är så inne fantastiskt vers som herren ger era stända. Men så sitter man något som vi har en känsla, här sitter vi till färgen och här är det, ja. Det är gott att vi är i färgen, men kvar är hata löjfe. Kvar är här som äldre och man ser till svärtans spårningen här, kvar är det som ska till för att du kan röra hjärten på en slugga mata så det som du vill till i början. Jag vet inte om du hör ett svär på en sån här spårning.
1: Jag kan pröva förklara lite synder. Hes her bare evangelistene som fjerne, og det offentlige. Det et sted som har så nekt blitt kristne sammen, at det hvis man hekker Facebook sammen, så kan man finne det og for hva det kvær. Men hes en person, det ene personer, altså forstreden av Jons Torp, han var en fantastisk evangelist. Han fikk ikke lov over Danmark. Han ble smittet over Danmark. Så får han til Tyskland. Han fikk helst lov. Hva skal du huske, du sitter ut i tre år i Danmark, og du røyner for papyrer, og så får du vite, du kan ikke være her. Kjalt man Tant Kristus, trolig, ja. Så går han for Tysklandsvien, du kan helst ikke være. Så det ikke det fortsetter når det går her. Men jeg tror at disse personene, jeg har valgt å fylle seg Kristus. Og jeg vil leve Kristus liv. Det er største vi at jeg var tingene, at jeg var evangeliet vi er. Så jeg vil si at hvis en og forføringer kan, som Jesus han lovar och kom till att hvis vi brukar det som ett häva, det kan man hitta på skriften. Så vill jag få mig. Och så är det onkel som kanske säger, jag har inte. Jag har mist allt från. Det är onkel, men vi bor inte här i Sverige på det. Och i Romer av breven 2016 ständer det att tryggvind kommer av tog som bor av er. Så om vi har mist trunna så kanske vi har nutja halleluja. Jag ska passa på, nu blir de ivrig, det var sånt sikt. Så kan så få en nutja trygg. Och så kan man handla upp på det. Jesus säger, kom till mun, höjr året och handla. Så en och kvar föringer som är frälster, vi finns andra gods. Vi har andra gods byggvand i USA. Läs Efesar brev kapitel 1 från vers 16 till 25. Så ser man till att det ser mig anden som raste Kristus uppfrada dig. Bor i en och kvarje. Och kraften viskar. Så själva kan en och kvarje föringar göra. Jag påstår att alla flesta föringar kunde göra näck bättre vi gör det.
0: Ja. Han låter att höra det här att Herren han ja det är nästan så läs där att han brukar det som mycket förstår sig själv om och förklarar sig själv om hade ju öliga bibels han säger ju så läs att till valde då han säger han ber till fejren till valde att uppenbara det här för småbarnen och då menar jag vi tar lärarsvänner som kommer bara och är som barnen sälj det fatet och i antan sidan.
1: Ja, och det jag kan också när man kanske neka ett fatet i antan. Men jag vill säga bara att det sälj det fatet i versens antan.
0: Ja.
1: Tror jag att troplast är det att man ger att inte är löven i Jesus men man gärna har också själv.
0: Ja.
1: Och tror jag att Jesus är att visst det inte är som bött eller jag vill säga på annat visst man har det samma allt i herran som bötten så rikar det och så kan man lyckas gå ett upp på trät där man tar sån trygg alltså själva trunna så spelar för att ja, men, jag har ångat det i stora trygg men Jesus säger allt det här i Matteus 16, 20 att visst man bär så picklade trygg bär som man sinna upp så picklade trygg och brukar den här så kan man alltså befalla Jesus när ska bruka Jesus när så luktigt sunn. Han ändrar visst ni är det sättningen att och ska vara omövligt. Det är bara uppmuntrande visst du har luktat sig. Och ska vara omövligt att där visst du bara brukar den.
0: Det pjörs över att fräs som en kokosnöt och hon är större. Det här var en stor trick. Nej, det är inte det som ska till. Det är det som blir plantat och i herran. Det är fantastiska flottet. Att höra. Tog för några städer kvart i morgon eller om morgon eller hur ser
1: ja, alltså årsutlig kom till färja. Det var en vimmiga kärmer som är gott med avreisande. Det kan Andrew White, där arbetar vi sitter i Kajrestål. Han ville fan komma till färja och han vill färra vågar till min gäst till arbetar också. Där var jag med honom en weekend och färra ni i morgon.
0: Ja, ja. Ja, det är en fantastisk människa som folk som kunde färra och finna och nät någon av Facebook med landa är flera upptöcker av möten med Andrew White och till arbeten som han gör ett fantastiskt arbete här i Mestre. Och folk har varit möjliga att stola till arbeten i snö. Inte minst tycker arbete i snö visst jag har en läcker till och hjärta och man kan finna upplysningar på nätet och på Facebook om ymska matar att göra te och på. Det heter här är heter ju arbete som kostar och en mat att planta te lilla fræje om man så kan säga att en sinnopskott en te i den färden i lomman efter eller en bankabörsen efter ett bankon och så ut i Guds rik till detta fantastiska arbete som tid Gera och Andrew White eisen Gera ja. Kan vara en åhejtan härifrån. Men Jan Johansson, jag halde att vi får bara säga tusen tack för att du ville bruka en löt och samma vi och hon och lortan John Lindene och fortälla sig fantastiska fantastiska upplevelser där men inte minst det här inled i Åregods som är så omätaliga avgörande för att det ska ätnas detta arbete vi gör. Det är herrens arbete som så tusen tack för det. Tack för det.
1: Ja, men tack för att du kom.
0: Ja. Det är detta var då det senaste året till Hesra Sendingsna och till som jag har hört att ganska höra alla sendingsna hvis du inte har det här så kanst du färra och lusta till endersending torsdag klockan 23:00 eller midnatt av midnatt så blir det endersendt eller ganska friare jag färra in av nätet. Här kan du finna Hesra Sendingsna och linden.fo om det är lite under gamla sändningar så finner man sändningar där här och vi här som åren så färger jag bara säga tusen tack för det att tid vill då lusta, tack för det.